Važiuodami šalia paspirtukininkų nesaugiai jaučiasi 62 procentai automobilių vairuotojų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Vairuodami šalia paspirtukininkų dauguma automobilių vairuotojų jaučiasi nesaugiai, o dažniausiai įvardyjamos problemos yra susijusios su staigiais ir sunkiai prognozuojamais manevrais, rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiau nei pusiai vairuotojų yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai važiavo į perėją. Dar 39 procentai apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį. Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų teigė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27 procentai teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18 procentų jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12 procentų apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8 procentai teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66 procentai automobilių vairuotojų, iš kurių 23 procentai elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43 procentai kaip greičiau blogą. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7 procentai vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30 procentų vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27 procentai apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22 procentai respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį. Go!

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus, šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone, Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip ir abudu kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta,
2: jau tas, kur... Mes abudu iš didelių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais, nežinau, keliais, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitone išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą, ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį, ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenyje.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandeny, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
1: nu?
2: o tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Taip, spirgėjimas, ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kad jisai būtų sausas, ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaites plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaites.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus taip. Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie strovę su tokiu dideliu namu. Tarsi, čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada ar kažkaip.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, jeigu yra klausimas, kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens, ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kas gi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio,
1: jis yra plaustas.
2: Nes
1: mes taip turim tokią duombazę. Tai.
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
1: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučių ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyt ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jo akimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių
1: yra. Yra, taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau, civilizacija?
2: Ant vandens.
1: Taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektoriuje jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po 2 mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmosas.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir... Na, ar čia reikėtų įvertinimo? Ar dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna? Nežinau, kaip čia, kaip titulas?
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam, galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, 2 tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim 2. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo 2 tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta. Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį.
2: Taip, tu tiek daug istorijų mum pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
1: maža
2: sukako.
1: Dar, ne?
2: Nu, kažkas, vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai.
1: Dar mažai.
2: Kažkas nelaikų ir ne vietoj. Ir vat staiga dešimtmečio proga, penktą kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
1: Kad jau tikrai užsifiksuoto, kad Nemo tai, buvo. Kad
2: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom? Darom, sako. Visi pasakė, darom, nu, tai reiškia, darom. Tai reiškia, vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo, ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu, ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog
2: knyga buvo
1: rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.
0: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemuno. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir Plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame Plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų, turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasisiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo Plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent, buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjantam ir pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, ką mes turėjom menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
1: kapitonas žino, jis turi planą,
2: žino, čia
1: taip ir turėjo būti,
2: ir tada bandai atgaivinti, paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartą kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš džiaugiausi, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai, kūrybiniai sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plausą, kaip įveikti visą Nemoną. Be, su pakabinumu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
2: Nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemonas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prie srovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juo.

0: yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti sau nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandenį išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemu. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemu plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis gražia pelkė. Iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sau leisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
0: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va.
1: Tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
0: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną. Bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų, tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas. Bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
0: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra, vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su vaitgaliniu tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
0: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik 2 paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip, na, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai 2.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube.
0: Taip.
1: ir visur kitur.
0: Aišku, mūsų labai daug visur yra, nemo kelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų.

0: ramų gyvenimą, o pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
0: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū Renatai, kad atkeliavai, kai visuomet smagu.
0: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą, eilinį kartą, nuostabu.
1: Iki.
0: Thank you.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Važiuodami šalia paspirtukininkų nesaugiai jaučiasi 62 procentai automobilių vairuotojų. Plačiau jų netrukus čia Edita Česekaitė. Vairuodami šalia paspirtukininkų dauguma automobilių vairuotojų jaučiasi nesaugiai, o dažniausiai įvardyjamos problemos yra susijusios su staigiais ir sunkiai prognozuojamais manevrais, rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiau nei pusiai vairuotojų yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai važiavo į perėją. Dar 39 procentai apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį. Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų teigė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27 procentai teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18 procentų jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12 procentų apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8 procentai teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66 procentai automobilių vairuotojų, iš kurių 23 procentai elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43 procentai kaip greičiau blogą. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7 procentai vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30 procentų vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27 procentai apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22 procentai respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.
1: See all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: FM svečias. Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
1: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
0: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
1: Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
0: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
1: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
0: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
1: Taip, Nemo plaustas jau yra vandeny, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą, nu? O tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
0: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
1: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
0: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai, sezonui pasibaigus, ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
1: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukusi vieną galą, tai reiškia pasiekus Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie srovę su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
0: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
1: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausimas, kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
0: Taip.
1: Statinys.
0: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens, ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
1: Iš rastelių pastatytas.
0: Tas toksai, kaip mes filmuose samatė, taip. Plaukė savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkai, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
1: Nors juridinis statusas tokio,
0: jis yra plaustas.
1: Nes
0: mes taip turim tokią duombazę. Tai.
1: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
0: Glempingas buvo.
1: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Va, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat būtent tai yra pavadinimas.
0: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučių ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
1: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
0: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
1: Tai taip.
0: Ir pirtis yra.
1: Ir 20 kambarių yra.
0: Yra, taip.
1: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
0: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
1: Ant vandens.
0: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektoriuje jūs buvot numeris vienas.
1: Taip, taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
0: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikė ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
1: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas, ir būti įvertintam, galima tai traktuoti kaip banalė psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
0: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagavau, nei klausytojai. O dabar šast mes turim Nemo du tomus.
1: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta. Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
0: savo. Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį.
1: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7 sukako.
0: Maža dar, ne?
1: Nu, kažkas, vat,
0: dar mažai.
1: Dar mažai. Kažkas nelaiku ir ne vietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
0: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo tai, buvo. Kad
1: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
0: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
1: Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustą išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas, na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
0: Taip.
1: Ir vat, kiek 10 metų turi, būtent kiekvienie metai po 10 temų, nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
0: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
1: Taip.
0: Tai tiesiog buvo rašoma.
1: Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik kažkaip materializuoti.
0: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.

0: FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nuėtą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjantam, pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, Nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
1: kapitonas žino, jis turi planą,
2: žino, čia
1: taip ir turėjo būti,
2: ir tada bandai atgaivinti, paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartą kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš džiaugiausi, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai. Vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis. Kūryba nėra tiesiog, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba. Ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu. Kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą. 18 metais iškilo klausimas. Kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemuną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas.
1: Taip.
2: kėbulė.
1: Apsaugotas
2: nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos,
1: taip,
2: tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemu. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemu plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus

0: kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
0: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad oi, būtų šilta, kad vat būtų.
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros taip, su pliusinė temperatūra tikrai.
0: Plius 30, taip, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
0: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
0: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik 2 paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip, na taip, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai 2.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė, nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube. Taip. Ir visur kitur.
0: Aišku, mūsų labai daug visur yra Nemo kelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
0: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kai visuomet smagu.
0: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Tai be ribų. Jungtinių Amerikos valstijų oro uostai sudaro daugiau nei 30% visų pasaulio oro uostų, o Indijos tik 0,7%.

0: Socialinis kompasas.
1: Tuo metu, kai dirbtinis intelektas ryja darbo vietas paslaugų sektoriuje, ilgą laiką nuvertintos kvalifikuotos darbininkų profesijos Jungtinėse valstijose šiuo metu sparčiai klesti, ypač tarp jaunų suaugusiųjų, kurios traukia didelė paklausa. Manau, kad padėtis tikrai keičiasi, sakė Niziras Lorencas, kuriam dabar kiek daugiau nei 20 metų. Iki pandemijos žmonės nelabai kalbėdavo apie mokymąsi profesinėse mokyklose ar panašiose įstaigose. Buvo sakoma, eik į universitetą, studijuok 4 metus. Šis niujorkietis 3 metus studijavo šiaurinėje valstijos dalyje veikiančiame privačiame Keukos koledže, kol galiausiai pakeitė planus. Norėjau pailsėti, prisimena jis, iš dalies todėl, kad buvo pasiilgęs miesto. Po to jis įstojo į Manheteno technikos mokyklą Apex, kad įgytų elektriko profesiją, o į koledžą nebegrįžo. Čia studijuojantys studentai apie dirbtinį intelektą neturi daug ką pasakyti, tačiau greitai pereina prie darbo vietų saugumo temos, o tai atspindi susirūpinimą. Rodosi, nesuderinama su mažu, Jungtinėse Amerikos valstijose maždaug 4% siekiančių nedarbo lygiu. Remiantis darbo užmokesčio paslaugų bendrovės

ADP ataskaita People at Work 2026 tarp 27-39 metų amžiaus žmonių, kurie dirbtinį intelektą naudoja keletą kartų per savaitę, tik 22% mano, kad jų darbo vietos yra saugios ir niekur nedings. Dirbtiniam intelektui populiarėjant kilo duomenų centrų statybos bumas, o dėl to atsirado ir poreikis samdyti daugybę kvalifikuotų darbuotojų, ypač elektrikų. Remiantis prieš 2 metus paskelbta darbo statistikos biuro ataskaita, prognozuojama, kad 2024-2034 metais elektrikų užimtumas išaugs 9%, gerokai daugiau nei visų kitų profesijų atstovų vidurkis. Studentija vis jaunėja, nes į technikos mokyklą Apex įstoja daug daugiau mokinių iš vidurinių mokyklų, teigia agentūros koordinatorė Zelda Cuesta. Anksčiau administracija nepalankiai žiūrėdavo į profesinės mokyklas, norėjo, kad visi stotų į universitetą. Daugelis studentų atkreipė dėmesį į tai, kad nors mokymo kaina yra nemaža ir iš viso siekia apie $18,000, yra gerokai mažesnė už studijų universitete kaina, kuri remiantis duomenų svetainės Education Data Initiative, duomenimis Jungtinėse valstijose siekia daugiau nei $38,000 per metus. Jau nekalbant apie tai, kad universitetinės studijos trunka mažiausiai 4 metus, o Apex Elektrika parengia vidutiniškai per 7 mėnesius. Darbo departamento duomenimis 2015-2025 metais vidutinis elektriko atlyginimas išaugo 55%.

Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog yra ryšys tarp barzdos ir nuplikimo. Kuo vešlesnė barzdą žmogus gali užsiauginti, tuo didesnė tikimybė, jog jis ateityje nupliks.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Važiuodami šalia paspirtukininkų nesaugiai jaučiasi 62 procentai automobilių vairuotojų. Plačiau jų netrukus čia Edita Česekaitė. Vairuodami šalia paspirtukininkų dauguma automobilių vairuotojų jaučiasi nesaugiai, o dažniausiai įvardyjamos problemos yra susijusios su staigiais ir sunkiai prognozuojamais manevrais, rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiau nei pusė vairuotojų yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai važiavo į perėją. Dar 39 procentai apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį. Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų teigė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27 procentai teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18 procentų jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12 procentų apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8 procentai teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66 procentai automobilių vairuotojų, iš kurių 23 procentai elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43 procentai kaip greičiau blogą. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7 procentai vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30 procentų vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27 procentai apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22 procentai respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas rudenį spręs ar naikinti trišalės tarybos narių kadencijas. Donaldas Trumpas atšaukė planuotą 20% mokestį laivams Hormūzo sąsiauryje. Dabar 7 valandos čia Edita Česekaitė. Labas rytas. Seimas sugėdojęs himną baigė pratestą pavasario sesiją. Kaip teigė Seimo pirmininkas, per pavasario sesiją buvo surengta beveik 60 posėdžių, priimta apie 400 teisės aktų, iš jų beveik 300 įstatymų. Pratesti sesiją parlamentarai buvo priversti dėl Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės formavimo. Šis procesas vakar baigtas patvirtinus vyriausybės programą ir ministrų kabineto nariams davus priesaiką. O rudenį Seimas toliau svarstys siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas. Dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Tokias darbo kodekso pataisas pristatęs Tomas Tomilinas teigė, kad kadencijų nustatymas buvo klaida. Seimas vakar po pateikimo pritarė pataisų svarstymui rudenį. Pasak parlamentaro, dabar nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojimas iki 2 nepagrįstai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalėje taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Prezidentas mano, kad CIA kalėjimo Lietuvoje nebuvo, esą tyrimų nereikia. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Šalies vadovas pareiškė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmo, šalyje esą nebuvo. Jis taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Tuo metu praėjusią savaitę Europos žmogaus teisių teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 2 dešimtmečius vykusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną siekiant patikrinimo, kad įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Tai buvo 3 panašus teismo sprendimas pareiškėjų bylose prieš Lietuvą, nors pareigūnai nuosekliai neigia, kad Lietuvoje prieš 2 dešimtmečius veikė CIA kalėjimas. 2014 metais Jungtinėse valstijose paskelbta Senato ataskaita apie slaptus amerikiečių kalėjimus. Joje konkretūs centrai neįvardyjami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikė dokumente violetinių vadinamas centras. Šiais įrodymais rėmėsi ir Europos žmogaus teisių teismas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atšaukiantis planuotą mokestį per Hormūzo sąsiaurį plaukiantiems laivams, apie kurį paskelbė vos prieš dieną, ir keičiantis į prekybos susitarimai su Persijos įlankos sąjungininkais. Trumpas teigė, kad jos staigus sprendimas atšaukti rinkliavą buvo pagrįstas labai produktyviais pokalbiais su artimųjų rytų vadovybe. Jungtinių valstijų lyderis taip pat pareiškė, kad tęs visišką blokadą taikoma laivams, plaukiantiems į Irano uostus ir iš jų, tačiau jo žodžiais tik tiems laivams, kurie plaukia į Irano uostus ir iš jų arba gabenant bet kokį su Iranu susijusį krovinį. Didžioji dalis Irano parlamento narių pareikalavo krauju atkeršyti už aukščiausiai lyderį Ajatola Ali Chamenėjų, kuris žuvo per Izraelio smūgį karo su Izraeliu ir Jungtinėmis valstijomis pradžioje. Pirmadienį per pirmąjį tiesioginį posėdį vykusį praėjus daugiau nei 4 mėnesiams nuo vasario pabaigoje prasidėjusio karo, atsakomųjų veiksmų imtis pareikalavo daugiau nei 180 iš 290 įstatymų leidėjų. Įstatymų leidėjai taip pat griežtai kritikavo derybas su Jungtinėmis valstijomis, įspėdami, kad derybomis problemų tarp Teherano ir Vašingtono išspręsti neįmanoma. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: 9 minutės po 7 panašu, kad tobulas laikas kilti iš lovų ir pasitikti naują gerą dieną. Gold FM eteryje startuoja programa Diena bus gera, nuo draugė ir aš Živylė. Draugiausiu su jumis iki 10, kol eteryje pasirodys mano kolega Antanas. Na ir per lietų ir tuo pačiu su saulė pasiekime darbo savaitės vidurį. Tiesa, šį ryt tas vidurys turi lengvų Twin Peaks'o temų ir nuotaikų. Miestas ankstyva rytą skendėjo rūke, vis dar rūkas yra ir dabar. Tai kas visai gražu ir gal net šiek tiek romantiška, nors svarbiausia būti budriems ir žingsniuojant ir vairuojant. Lengvo starto visiems.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjautė.
4: Esu

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, yra data, kurią šiandien būtina prisiminti. 1410 metų Liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Mūšis įvyko dabartinėje Lenkijos teritorijoje į pietvakarius nuo Olštino prie Griunvaldo, lietuviškai Žaliagiris kaimelio. Tad lietuviai šį mūšį vadino Žalgirio mūšiu, vokiečiai ir kitų vakarų Europos šalių žmonės Tanenbergo mūšiu, lietuviškai Eglių kalno. Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš viso 32 tūkstančius karių, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė 51 tūkstantį. Nepaisant to, vokiečiai buvo daug geriau ginkluoti, nes dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti tik vėzdais. Kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų. Kryžiuočių kariuomenė be vokiečių buvo anglų, prancūzų, vengrų, austrų, bavarų, turingiečių, čekų, liuksemburgiečių, flamandų ir olandų. Manoma, kad Lietuvos Lenkijos kariuomenei pavyko sutriškinti vokiečių kariuomenę suvaidinus, kad traukėsi. Na, gal iš tiesų aplinkybės vertė trauktis ir tai padėjo. Tuomet vokiečių kariuomenė išsisklaidė ir tapo labiau pažeidžiama.

0: Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpuolių. Rusija puolė du prekybos laivus Odesos srityje, žuvo kapitonas. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė protestą dėl Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerės. Kaip praneša ministerija, Rusijos atstovas buvo informuotas apie Liepos 13 dieną priimtą Europos Sąjungos sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms susijusioms su Rusijos saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Jonavos rajono savivaldybės taryba paskyrė laikinąjį merą. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru paskyrė buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki šių metų pavasario eis mero pareigas vietoje premjeru paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką ir buvo paskirtas tarybos nariu. Praėjusią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija šiam politikui atkūrė įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės taryboje. Tuo metu Sinkevičius iš Jonavos rajono mero pareigų pasitraukė nuo pirmadienio, kad galėtų pradėti vadovauti vyriausybei. Pasak vyriausiosios rinkimų komisijos, kadangi liko mažiau nei 1 metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami.
0: Lietuvos prezidento kvietimu šiandien ir rytoj Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus parama Ukrainai. Šiandien prezidento rūmuose taip pat numatyta bendra Lietuvos ir Latvijos prezidentų spaudos konferencija. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysi suskystintų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko atsistatydino vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio nurodytam vyriausybės pertvarkymui. Ukrainos lyderis dar nepaskyrė pamainos, tik pareiškė, kad Kyjivas keičia savo politinę strategiją atsižvelgdamas į naujus iššūkius ir naujas užduotis. Ukrainos parlamentas balsavimo patvirtino Sviridenko atsistatydinimą. Vadovauti vyriausybei Sviridenko buvo paskirta tik praėjusių metų Liepą ir buvo manoma, kad jį palaiko gerus santykius su Jungtinių valstijų pareigūnais, nes po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Zelenskio ginčio ovaliajame kabinete būtent jį derėjusi su Vašingtonu dėl investicijų į iškasenų sektorių. Rusija užpuolė du civilinius laivus plaukusius jūrų koridoriumi su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Vieno iš jų kapitonas žuvo, pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas. 11 narių įgula buvo evakuota į krantą, 3 jūreiviai buvo sužeisti. Pirmadienio rytą Rusijos dronas puolė komercinį laivą Odesos rajone. Žuvo 5 žmonės ir 12 buvo sužeista. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitikimą.

taikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Liepos 20 dieną pirmadienį pradedami Vilniaus gatvės kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Projektas apims gatvės atkarpą nuo Islandijos iki Trakų gatvės ir bus įgyvendinamas trimis etapais. Pirmasis ir antrasis darbų etapai bus vykdomi vienu metu, juos užbaigus prasidės trečiasis. Planuojama, kad pirmų dviejų etapų darbai bus baigti iki šių metų pabaigos, o visas projektas 2027 ketvirtąjį ketvirtį. Viso projekto metu bus užtikrintas pėsčiųjų judėjimas ir patekimas į pastatus. Pirmojo ir trečiojo etapų metu automobilių eismas Vilniaus gatvėje išliks. Antrojo etapo metu Vilniaus gatvės atkarpa tarp Liejyklos ir Benediktinių gatvės gatvių bus laikinai uždaryta, o transporto eismas nukreiptas apylankomis. Prie statybvietės bus įrengti informaciniai tentai su nuorodomis į gatvėje veikiančius barus, restoranus ir kitas įstaigas, kad lankytojams būtų lengviau juos pasiekti ir statybų metu. Kadangi darbai vyks UNESCO saugomoje Vilniaus senamiesčio teritorijoje, jų eiga gali paveikti archeologiniai radiniai. Siekiant sumažinti šią riziką, projektavimo metu darbo zonose jau atlikti detaliai archeologiniai tyrimai, o dalis paviršinių nuotekų tinklų bus tiesiama uždaru būdu.

0: baigėsi antras pensijų reformos ketvirtis, fondai žmonėms vėl išmoka jų sukauptas lėšas. Trumpas grasina pulti paslaptingąjį Irano kirtiklio kalną. Dabar 8:00. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antros pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardo eurų turto. Apie 3 milijardai eurų gražinta gyventojams, likusieji valstybės subsidijos sodrai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priims sprendimą ar pradėti tyrimą dėl galimų Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio ryšių. Birželio viduryje komisijos pirmininkės pavaduotoja teigė, jog gavusi užklausų komisija nusprendė surinkti papildomos informacijos, o jei vertinę nuspręsti ar pradėti tyrimą ar ne. Tuo metu iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo dar birželio pradžioje. Palangoje esančiame Pinskuvienės mamos bute bei Širvintų savivaldybėje STT pareigūnai atliko kratas. Seime prisiekė ministrų kabineto nariai, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Tai trečioji vyriausybė po 2024-aisiais vykusių parlamento rinkimų, kuriuos laimėjo socialdemokratų partija. Po priesaikos ministrų kabinete darbą tęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Tuo metu finansų ministerijai vadovaus Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelinas, aplinkos Ieva Andrių Laitytė, kultūros Lukas Alsys, o buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Ministrai Linas Kukuraitis, Kęstutis Mažeika bei Lukas Savickas atitinkamai dirbs sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir energetikos ministerijų vadovais. Po priesaikos ministrai oficialiai pradeda eiti pareigas.
0: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas užsiminė, kad Irano kirtiklio kalnas esantis netoli Natanzo branduolinės jėgainės galėtų tapti potencialiu Jungtinių valstijų pajėgų taikiniu, nors nėra visiškai aišku, kas jame yra. Jungtinių valstijų prezidentas prognozavo, kad išpolis įvyks palyginti greitai. Apie šį objektą žinoma nedaug. Statybos jame prasidėjo po 2020 liepą įvykusio sprogimo ir gaisro, kurių metu Natanze buvo smarkiai apgadinti antžeminiai pažangiųjų centrifugų surinkimo cechai. Teheranas teigė, kad tai buvo sabotažo aktas. Ukrainos karinis jūrų laivynas paskelbė, kad vienas iš jo jūrinių dronų juodosios jūros vandenyse netoli Rusijos Novorosijsko uosto nuskandino rusų pasieniečių laivą. Rusija šios informacijos kol kas nepatvirtino. Ukrainos laivai siekė parodyti, kad vis dar turi teisę plaukti per Azovo jūrą po to, kai 2014-aisiais Rusija vienašališkai aneksavo Krymo pusėsalį. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Liepos 15 dieną, kuri, kaip žinia, yra šiandien minima pasaulinė I Love Horses Day. Tai yra Aš myliu žirgus diena. Skirta pagerbti šių gyvūnų indėlį į žmonijos istoriją. Tačiau Lietuvoje oficialiai arklių diena švenčiama gruodžio 6-ąją. Nuo didžiausia tradicinė žirgininkystė šventė Bėk žirgelį, kasmet vyksta birželio mėnesį Arklio muziejuje Anykščiuose. Nuo šiandien minimos Aš myliu žirgus dienos tikslas pasidžiaugti žirgais ir žinoma pasirūpinti jų gerovę. Šventė primena apie daugiau nei 6000 metų trunkančią žmonių ir žirgų simbiozę. Žirgai padėjo vystyti žemės ūkiui, transportui, prekybai ir įvairiems ryšiams. Deja, nepaisant to, kasmet tūkstančiai žirgų visame pasaulyje susiduria su nepriežiūra, traumomis ar yra paliekami likimo valiai. Tai Liepos 15-oji ragina remti žirgų gelbėjimo organizacijas ir atsakinga jų priežiūra. Beje, šią dieną akcentuojamas žirgų vaidmuo hipoterapijoje. Žirgai padeda gydyti emocines traumas, mažina stresą ir padeda žmonėms su fizine negale. Tai toks malonus sutapimas, bet pastaruoju metu nemažai galvoja apie žirgus ir norą pabandyti su jais artimiau susipažinti. Tai gal šiandien minima Aš myliu žirgus diena yra ženklas, kad nebereikia atidėlioti.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Diena bus gera.
1: Prieš akis jau atverstais dienos kalendorius, tai metais prisiminti, kas Liepos 15-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1573-aisiais gimė klasikinės anglų architektūros pradininkas Inigo Jones. 1606-aisiais gimė žymusis olandų dailininkas grafikas Rembrandtas, kurio tikrasis vardas Rembrandtas Armenzonas van Reinas. 1795-aisiais šią dieną Marselietė oficialiai pripažinta Prancūzijos himnu. 1865 metais Dubline gimė Alfredas Harmsworthas, laikraščių Daily Mirror, Daily Mail ir The Times steigėjas. Nuo 1919 Dubline gimė airių rašytoja Iris Murdoch.

0: Vilniaus apylinkės teismas ketina atversti Fox Pay baudžiamąją bylą. Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks agresijos, teigia Iranas. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos, bei dėl to regione kilus šiukšlių krizei, Nacionalinės krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais aptars, kaip spręsti šią problemą. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad susitikime bus ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti sklandų komunalinių atliekų tvarkymą. Anot jo susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono Elektrėnų savivaldybių, aplinkos ministerijos bei kitų institucijų dalyvaujančių atliekų tvarkymo procese atstovai. Vilniaus apylinkės teismas ketina pradėti nagrinėti Fox Pay baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pareikšti verslininkui Vilhelmui Germanui bei buvusios ministrės sutuoktiniui Mindaugui Navickui. Byla dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kurioje asmenys kaltinami tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą, teismui generalinė prokuratūra perdavė balandį. Prokuratūros teigimo bylos duomenys leidžia teikti, kad Germanas ir Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 milijonai eurų. Germanas taip pat kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu, pasirasti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai. Su muitinės reforma į Seimą žadama grįžti rudenį. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimui birželį atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, naujasis finansų ministras žada rudenį į Seimą atnešti naujas pataisas. Pagal vyriausybės teiktą muitinės reformą būtų sušvelninti reikalavimai pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties. Taip pat ketinta 8 teritorines ir specialiasias muitinės sujungti į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Tuometinis finansų ministras apgailestavo dėl tokio Seimo sprendimo ir sakė, kad įstaigai reikėjo pertvarkos. Jis žadėjo, kad reforma bus teikiama iš naujo, bet pats neteko pareigų. Vyriausybė tikėjosi, kad atsisakant pretendentų į muitinės vadovų statutinės patirties būtų sulaukiama daugiau kandidatų. Be to siūlyti atsisakyti pareigūnų rotacijos muitinės postuose, dėl to Seime buvo daugiausiai diskusijų. Įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų. Ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Revoliucinė gvardija pranešė, kad po amerikiečių smūgių Irano teritorijai jis surengė atakas prieš Jungtinių valstijų karinius objektus Bahreine ir Kuveite. Per Rusijos atakas prieš prekybinį laivą Pietų Ukrainoje ir dar du laivus Juodojoje jūroje žuvo 3 žmonės, įskaitant laivo kapitoną, pranešė vienas aukšto rango ukrainiečių pareigūnas. Taip pat buvo kliudyti 2 Juodojoje jūroje plaukioje prekybiniai laivai su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Pareigūno teigimu, Juodojoje jūroje užpulti laivai plaukė koridoriais skirtais Ukrainos grūdų eksportui. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eldos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, ne tiek daug laiko lieka iki 9 valandos žinių, bet iki jų dar spėsime prisiminti kelias datas iš šios dienos kalendoriaus ir žinoma pasiklausyti kelių gražių dainų. 1961-aisiais šią dieną gimė aktorius Forestas Vaitakeris, suvaidinęs pagrindinį vaidmenį filme Šuo vaiduoklis, samurajaus kelias. 1973-aisiais taip pat šią dieną gimė populiaraus televizijos serialo Beverly Hills aktorius Brianas Austinas Greenas. 1978-aisiais Bobas Dylanas koncertavo didžiausiai vienam artistui auditorijai atvirame lauke. Apie 200 tūkstančių gerbėjų, apie 200 tūkstančių gerbėjų atvyko jo pasiklausyti oro uoste Anglijoje. Ir dar viena data, 1999-aisiais iš nedidelio muziejaus Prancūzijos pietuose netoliese Marselio pavogtas 17 amžiaus Rembrandto paveikslas Vaikas su muilo burbulu, kurio vertė daugiau nei 3 milijonai dolerių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baigėsi antras pensijų reformos ketvirtis, fondai žmonėms vėl išmoka jų sukauptas lėšas. Po Teherano atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje Jungtinės valstijos vėl įvedė blokadą Iranui. Dabar 9 valandos. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė protestą dėl Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerės. Kaip pranešė ministerija, Rusijos atstovas buvo informuotas apie Liepos 13 dieną priimtą Europos Sąjungos sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusioms su Rusijos saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Šiandien paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams buvo išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardų eurų turto. Apie 3 milijardai eurų gražinta gyventojams, daugiau nei milijardas eurų valstybės subsidijos sodrai. Slenkščio 10-okams nebus, Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui. Išsamiau Gintaras Senukevičius.
2: Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas nutarė juos atšaukti. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okiais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki 2026 rugsėjo 1-osios. Pritarus naujoms pataisoms, išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgyjimo. Tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgys baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. 10 klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimas yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai ir toliau neturės įtakos perkelimui į aukštesnę klasę.
1: Lietuvos prezidento kvietimu šiandien ir rytoj Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus parama Ukrainai. Šiandien prezidento rūmuose taip pat numatyta bendra abiejų šalių vadovų spaudos konferencija. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Ir dar iš užsienio. Jungtinių valstijų kariuomenė ankstų rytą vėl įvedė blokadą Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tai išprovokavo naujus smūgius regiono šalyse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos, o laikinam susitarimui dėl karo nutraukimo iškilo dar didesnis pavojus. Kelias dienas trunkančios Jungtinių valstijų atakos prieš Iraną, Teherano atsakomieji smūgiai artimuosiuose rytuose – ir abiejų šalių bandymai kovoti dėl vandens kelių, kuriuo taikos metu gabenama penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų kontrolės, kelia grėsmę vėl įstumti regioną į visuotinį karą. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Vilniaus televizijos bokšte vėl atsidarė legendinis restoranas Paukščių takas, kuris leidžia sugrįžti į vieną gražiausių pasimatymo vietų mieste 165 metrų aukštyje. Svarbiausias Paukščių tako burtas niekur nedingo. Restoranas įrengtas ant lietai besisukančios platformos. Žiedinės grindys visą ratą apsuka maždaug per valandą, tai kol mėgaujatės vakarienę, pro langus pamažu atsiveria visa 360 laipsnių Vilniaus panorama. Po atnaujinimo platforma tapo dvigubai platesnė ir kur kas tylesnė, tad paties sukimusi net nepajusite, tik pastebėsite, kad vaizdas už lango vis kitoks. Restoranas buvo užvėręs duris beveik 2 metams ir sugrįžo gerokai atsinaujinęs. Svečiai ras šviesesnė ir jaukesnė erdvė, šviežį interjerą, naują apšvietimą ir didelius langus, pro kuriuos vaizdas dar platesnis. Nu, jeigu norisi ne tik vakarienės, bokšte dabar yra ir daugiau pramogų. Aukštų aukščiau kviečia bistro baras Toliai su lauko terase, nuo po bokšto taure įrengta stiklo grindų apžvalgos aikštelė tiems, kurie nebijo žvilgsnio žemyn. Tai vienoje vietoje užtenka veiklos ir ramiam vakarui ir smalsiam pasivaikščiojimui padangėse.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Diena bus gera.
1: Jei kartais išgyvenate dėl to, kad leidžiat savo paišlaidauti, nusipirkę kažką neįtin būtino, tai tikrai būkite savo atlaidesni, nes yra kur kas didesnių pirkinių, kurie tikrai neatsidurtų būtiniausių sąraše. Štai vakar New York aukcione už 50 milijonų 100 tūkstančių dolerių buvo parduotas tiranozauro skeletas vardu Gasas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tapęs brangiausia dinozauro fosilija kada nors įsigyta aukcione. Gasas, kurį sudaro 183 akmenyje kaulai, yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje ir buvo rastas 2021-aisiais vienoje pietų Dakotos galvijų fermoje. Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 72-66 milijonus metų, laikotarpiui, kuriam buvo būdingas šiltas klimatas, aukštas jūros lygis ir plačios potvinių užliejamos pakrantės lygumos. Šio skeleto ilgis siekia daugiau nei 11,5 metrų, todėl jis yra vienas iš didžiausių kada nors rastų tiranozaurų. Išlikę yra maždaug 63% jį sudarančių kaulų. Šis nežinomo pirkėjo antradienį įsigytas pirkinys rodo, kad dinozaurų kaulų rinka sparčiai auga. Šią tendenciją kai kurie paleontologai kritikuoja dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. Ankstesnis rekordas fosilijų aukcione priklausė stegozauro apex liekanoms, kurias 2024-aisiais už daugiau nei 44,5 milijono dolerių įsigijo milijardierius Kenas Griffinas turtus susikrovęs iš rizikos draudimo fondų.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek pakalbėkime apie mokslus, o tiksliau apie tam tikras tradicijas susijusias būtent su jais. Tai kiek yra skirtingų šalių, tiek ir skirtingų kultūrų, nuo draugai ir neįprastų mokyklų tradicijų. Nuo maudinių fontanuose iki vairių pasaulio mokyklų pagerbiančių išėjusius bendruomenės narius per specialias tylos minutes, simbolinius medžių sodinimus ar atminimo solelius. Visame pasaulyje švietimo įstaigos puoselėja išskirtinius ritualus, kurie vienyje bendruomenį ir sukuria neišdildomus prisiminimus. Tai, pavyzdžiui, Stanfordo universitete gyvuoja fountain hopping tradicija, kuomet studentai šokinėja ir bėga per kelis universiteto teritorijoje esančius fontanus. Kitos mokyklos dažnai amžina mirusių mokytojų ar mokinių atminimą kurdamos memorialinius sodus, atminimo lenteles, suoliukus arba rengdamos metinius pagerbimo bėgimus, kad jų indėlis niekada nebūtų pamirštas. O štai Japonijoje šokoladukas KitKat prieš egzaminus yra tapęs tikrus sėkmės talismanu. Ši unikali tradicija atsirado dėl kalbinio sutapimo ir virto viena sėkmingiausių rinkodaros istorijų pasaulyje. KitKat japoniškai tariama kito kato. Ši frazė skamba beveik identiškai japoniškam palinkėjimui kito katsu, kuris reiškia tu tikrai laimėsi arba tau būtinai pavyks. Kiekvieną žiemą, kai Japonijoje vyksta patys svarbiausi stojamieji egzaminai, tėvai, draugai ir mokytojai masiškai perka šiuos šokoladukus moksleiviams. Beje, tai ne vienintelis Japono egzaminų maistas. Panašiai populiaru prieš egzaminus valgyti katsu don, kiaulienos kepsnį su ryžiais, nes žodis katsu vėlgi sutampa su žodžiu laimėti. Tai jeigu tik tai padeda jaustis drąsiau ir pasiekti geresnių rezultatų, tai kodėlgi ne. Gerų rezultatų linkiu šiandien ir jums, ne tik dirbant, bet ir besimėgujant kavos pertraukėlėmis arba atostogaujant draugę su Gold FM. Nuo šių perduodu mikrofoną kolegai Antanui ir kviečiu susigirdėti rytojus rytą po 7 žinių. Iki.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas tikisi, kad vyriausybės pertvarkymas bus paskutinis per šią Seimo kadenciją. Jungtinių valstijų demokratai Senate blokuoja gynybos įstatymo projektą. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prezidentas vilėsi, jog vakar prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Pasak prezidento, vyriausybėje darbą pradėję ministrai privalo nekelti abejonių. Vis tik anot šalies vadovo, tiek visuomeniai, tiek Seime dirbančiai opozicijai abejonių kyla. Kritikos viešojoje erdvėje pastaruoju metu sulaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusį ministrą Kristupą Vaitiekūną. Anot prezidento, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir ES fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. Finansų ministerija ministrų kabinetui siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas, svarstantis tai numatančias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas. Ministerija sako, kad ribos didinimas apie 16 milijonų eurų sumažintų metinės valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Dabar gyventojai nemoka pajamų mokesčio už indėlių ir nenuosavybės vertybinių popierių palūkanas, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o viršienčiai daliai taikomas 15% tarifas. Parlamentas atšaukė reikalavimą išlaikyti 3 brandos egzaminus, norint gauti atestatą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinės išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinių. Pakeitimus dėl 3 egzaminų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Šis turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokantiems gimnazijose, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Pagal dabar galiojančią tvarką 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Protestuodami prieš Irano karą, demokratai Jungtinių valstijų senate blokavo įstatymą dėl gynybos biudžeto. Per procedūrinį balsavimą projektas nesurinko reikalingo 60 balsų daugumos 100 vietų senate. Demokratai baiminasi, kad daugiau nei trilijono eurų biudžeto priėmimas gali būti įvertintas kaip pritarimas karui prieš Iraną. Po pražutingo miško gaisro Andalūzijoje Ispanijos institucijos identifikavo visus žuvusiuosius. Per gaisrą žuvo 7 britai, 3 belgai, prancūzija, Jungtinių valstijų pilietė ir ispanas. Pranešė už teismo medicinos darbų koordinavimą atsakinga institucija. Gelbėtojai rado 12 žmonių kūnus, kurie liepsnų buvo taip smarkiai paveikti, kad aukoms identifikuoti prireikė genetinių mėginių. Per miško gaisrą Andalūzijos Almerijos provincijoje išdegė 1000 hektarų plotas. Manoma, kad gaisrą galėjo sukelti nukritęs elektros laidas. Apie 1500 žmonių buvo priversti kuriam laikui palikti teritoriją šalies pietuose. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

taip, lengvai ir elegantiškai su dar vienu auksiniu kūriniu mes dar vieną valandą krūtiname į priekį. 11 minučių po 10, tai reiškia, jog šio trečiadienio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradedu aš Antanas, būsim drauge iki 14 valandos darbo savaitės viduriuką, taip tvarkingai pažymėsime. Nepamirškit, jog po 12 valandos žinių tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Na, o šią valandą, kaip ir priklauso bent keletas naujienų iš sporto pasaulio, taip pat būtinai bus, tad niekur neįsibėgiojam ir liekam drauge.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Pasaulio čempionato sirgaliai sužinojo pirmąją finalo dalyvę. Planetos pirmenybių finalas savo kelią prasiskynė Ispanija. Pirmajame pusfinalyje 2-0 įveikusi Prancūzijos rinktinę. Ispanija pasaulio čempionato finalą grįžta pirmą kartą nuo 2010-ųjų, būtent tuomet Iberijos pusiasalio šalis kėlė trofėjų viršų, dabar turi šansą tai pakartoti. 21-ąją minutę prancūzas Lukas Digne kovoje dėl kamuolio nepastebėjo šono atbėgusio Lamino Jamalio, prancūzas skirto į kojas pašokusiam Ispanui, o teisėjas nė nedvejodamas iš karto parodė 11 metrų žymą. Mikelis Ozerbalis tiksliai smūgiavo nuo 11 metrų žymos ir Ispanija buvo priekyje 1-0, 58-ąją minutę Pedro Poro atliko perdavimą Daniel Mo, šis pastebėjo įkertantį Poro, likęs vienas prieš vartininką, Ispanas neklydo ir Ispanija padvigubino savo persvarą. Trečią įvartį Ispanija galėjo pelnyti 60-ąją minutę, bet jo autorius Laminas Jamalis buvo nuošalėje. Šiuose rungtynėse Prancūzija atliko tik 3 smūgius į vartų ploto, iš viso smūgiavo 10 kartų, tuo tarpu jų varžovai atliko 10 bandymų ir 2 skriejo į vartų plotą. Po šių rungtynių ilgametis Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps paliks stratego postą. Ispanijos finale dabar lauks Anglijos ir Argentinos poros nugalėtoja, o Prancūzijos kovoje dėl trečiosios vietos šios poros pralaimėtoja.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Kauno Žalgiris buvo priverstas vytis, bet galiausiai išplėšė įspūdingą pergalę pirmajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Po laimėto mačo Kosove kauniečiai ir džiaugiasi, ir lyja apmauda dėl to, jog futbolo iš jų namų stadiono vėl išstums užsienio atlikėjo koncertas. Kauno Žalgiris svečiuose 3-2 nugalėjo Drito komandą, su kuria pirmasis rungtynės namuose buvo sužaidęs lygiosiomis 1-1. Kauniečiai atsiliko 1-2 po 53 minutę praleisto įvarčio, bet pergalė jiems atnešė dviejų įvarčio autoriaus Vykinto Slivkos tikslus smūgis galvą 82 minutę ir Amino Benchaibo realizuotas baudinys jau ketvirtą pridėtą laiko minutę antrajame kėlinyje. Visi Kauno Žalgirio sirgaliai turi suprasti, jog rungtynės vyko taip, kaip ir bandyta planuoti. Antrajame atrankos etape žalgiriečių lauks akistata su Farerų salų čempionu Klaksvik arba Liuksemburgo čempionu Biseno Atert. Pirmasis komandų rungtynės Fareruose 2-1 laimėjo Klaksvik Farerų salos. Tiesa, jau dabar aišku, kad Kauno Žalgiris negalė žaisti namų rungtynių savajame Dariaus ir Girėno stadione, nes jame po 2 savaičių karaliaus popmuzikos superžvaigždė Pitbulis.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ruginienė įsikraustė iš premjero rezidencijos Turniškėse. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nutrauks agresijos veiksmus. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritiniai infrastruktūrai regione. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Darbą premjerės pareigose baigusi Inga Ruginienė įsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse. Tai patvirtino politikės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į rezidenciją Turniškėse. Vis tik ministras pirmininkas teigė netmetantis, kad gali pasitaikyti atvejų, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje. Jo pirmtakai Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas buvo su šeimomis atsikraustę į Turniškėse esančią rezidenciją. Jonavos rajono savivaldybės taryba paskyrė laikinai į merą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru paskyrė buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki šių metų pavasario eis mero pareigas vietoje premjeru paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką ir buvo paskirtas tarybos nariu. Praėjusią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija šiam politikui atkūrė įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės taryboje. Tuo metu Sinkevičius iš Jonavos rajono mero pareigų pasitraukė nuo pirmadienio, kad galėtų pradėti vadovauti vyriausybei. Pasak vyriausiosios rinkimų komisijos, kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami.
1: Toliau iš užsienio. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nutrauks agresijos veiksmus. Ir tuo pačiu perspėjo, jog taikiniais gali tapti ir kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai. Vasario pabaigoje prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano kovos sutrikdė energijos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, svarbu naftos ir dujų krovinių tranzito maršrutą iš Persijos įlankos. Remiantis Irano valstybinės televizijos pranešimais, revoliucinė gvardija teigė, kad po Amerikos smūgių Irano teritorijoje surengė atakas prieš Jungtinių valstijų karinius objektus Bahreine ir Kuveite. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Peru ir Kolumbijos pareigūnai taip pat ir įtariamą neteisėtą savo piliečių gabenimą į Ukrainą, siekiant juos įsiųsti kariauti Maskvos pusėje. Maskvos ambasada Limoje pripažino, kad Peru piliečiai pasirašinėja sutartį stoti į Rusijos ginkluotasias pajėgas, tačiau teigia, kad žmonės tai daro savanoriškai ir teisėtai. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: trūksta taip švelniai ilgesingai nusiteikę, nu, su begalia gerų prisiminimų ir auksinių krisorį. Kūriniam į priekį vedame dar vieną valandą, beveik 13 minučių po 11 valandos. Link pietų pertraukos tvarkingai visi judame. Nepamirškite, jog kitą valandą po 12 valandos žinių, kaip ir priklauso laida prie vairo su Artūru Pakėnu, dar vieną rimtą temą nagrinėsime, o kol kas pasimėgaukime dar vieną gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių Nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisme kaltinamųjų gynėjų prašymas atidėti Foxpay bylos nagrinėjimą. Italijos premjerė pralaimėjo balsavimą parlamente dėl rinkimų reformos. Dabar vidurdienis. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Šiandien į pirmąjį vyriausybės posėdį rinksis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus suformuotas ministrų kabinetas. Informacija apie posėdį jau pateikta naujojo premjero darbotvarkėje. 21-oji vyriausybė vakar oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą Seime prisiekė premjeras Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Teismui ketinus atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir dar dviejų asmenų baudžiamąją bylą, kaltinamųjų atstovų prašymų teismo posėdis buvo atidėtas. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos teigimu posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus ir įvertinus, kad ieškovai kaltinamųjų advokatų prašymų turi pateikti papildomų dokumentų. Kaltinamųjų advokatams prieš teismo posėdį susipažinus su atstovavimo sutartimis, Germano atstovas teigė, kad teismas privalo įsitikinti, jog dviejų ieškovų Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovavimo sutartys yra teisėtos. Savo ruoštų nukentėjusių įmonių advokatai teigė, kad tokių kaltinamųjų atstovų prašymų siekiama vilkinti procesą. Prezidentas mano, kad CGA kalėjimo Lietuvoje nebuvo, esą tyrimų nereikia. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Šalies vadovas pareiškė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmo, šalyje esą nebuvo. Jis taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Tuo metu praėjusią savaitę Europos žmogaus teisių teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną siekiant patikrinimo, kad įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Tai buvo trečias panašus teismo sprendimas pareiškėjų bylose prieš Lietuvą, nors pareigūnai nuosekliai neigia, kad Lietuvoje prieš 20 metus veikė CGA kalėjimas. 2014 metais Jungtinėse valstijose paskelbta Senato ataskaita apie slaptus amerikiečių kalėjimus. Joje konkretūs centrai neįvardyjami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikė dokumente violetinių vadinamas centras. Šiais įrodymais rėmėsi ir Europos žmogaus teisių teismas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni patyrė skaudų pralaimėjimą parlamente dėl savo rinkimų reformos planų. Deputatų rūmuose jos partijos iniciatyva buvo atmesta minimalia persvara. Prieš partijos Italijos broliai pateiktą įstatymo projektą balsavo 188 parlamentarai, už buvo 187. Po žlugusio referendumo tai jau antroji meloninė sėkmė per kelis mėnesius. Italijoje kitais metais turėtų vykti nauji rinkimai. Šiąnakt Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip jau skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Naktį iš pirmadienio į antradienį bepiločių sistemų pajėgos taip pat apgadino 5 tanklaivius, 5 sauso krovinio laivus ir 1 vilkiką. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Na, ką, mėly klausytojai, tradiciškai kaip ir priklauso kiekvieną mielą trečiadienį mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
3: Labą.
2: Smagu vėl susitikti ir mes kaip visuomet lengvų kelių neieškam. Šiandieną pamatysim padiskutuoti, kaipgi čia... Ar nuskriausti, ar sutramdyti, ar kaip tik į teisingą kelią atvesti jauną, nepatyrusį vairuotoją, kuris labai nori vairuoti galingą automobilį. Va.
3: Nu, gerai vairuoti galingą automobilį reikia visų pirma mokėti. Ta aš galėčiau pasakyti iš savo asmeninės patirties. Taip. Tai iš tikrųjų net dar studijų metais, kada ten senais laikais studijavo, man teko garbė būti mechaniko pas tokį praeitie garsų lenktynininką amžinatilsį Vikį Oleką. Ir man teko, nu, kaip mechanikui, tai ten pavaryk mašiną, nuskunk ten, pervažiuok ten, nuvažiuok ten, tai tokių dalykų irgi darydavo ir jeigu ten tekdavo kartais malonumas pavažiuoti su jo sportinė mašina, ta, kuri ten standartinė, tas žiguliukas būdavo, jau nu, standartinius klasės, tai paprastai nuimi ir pavažiuoji, bet jis karts nuo karto dalyvaudavo ir tos vadinos antros grupės lenktynėse, kur būdavo forsuoti motorai, ten paruošti, jau tas žiguliukas turėdavo ten 160-170 arklio galių, kai standartas turėdavo ten 60 su kapeikom, nu, tris kartus galingesnis, reiškia beveik 2-3 kartus galingesnis, ir kada tekdavo paimti tą mašinytę, tai pavažiuoti su ją būdavo reikalų. Tai ir pajudėti iš vietos, nes ten sportinė sankaba ir taip toliau. Tai ir dabar, kada aš matau, kada jauni žmonės perka tas galingas mašinas, tai tik galiu papavydėti iš vienos pusės.
2: Nes yra faina, galimybė.
3: Jie turi tokią galimybę, aš tokios galimybės neturėjau, labai faina. Čia baltas pavydas tik tais, tikrai. Bet visada galima pas tokį žmogų paklausti, klausyk, va tave mokino vairuoti. Taip, kokiu greičiu tu išmokai vairuoti? Ir kažkodėl žmogus skaito, kad jeigu jį mokė vairuoti 60-70 km per valandą greičiu, tai jisai moka ir 160-170
2: skaičiai.
3: Čia ne tik skaičiai, automobilio elgsena greičiai padidėjus 2-3 kartus, nu, labai skiriasi. Aš jau nekalbu ten apie stabdymo kelią, kad pasikeičia 9 kartus, ten nuo 4 iki 9 kartų. Bet kad pasikeičia ir valdysena viso suvokimas, reakcijos laikai ir jeigu tu nesimokiai to daryti, nu, žinai, kad jeigu tu išmoksti groti ant pianino 2 gaideliai, nu, tai nereiškia, kad tu gali dabar dalyvauti pianistų konkurse, tarptautinėme, žinai, su savo 2 gaideliais. Nu, o čia pas mus taip, kad žmogus išmoksta 2 gaideliai, gauna tą vairuotojo pažymėjimą su taip kaip 2 gaideliai ir paskui, reiškia, jisai sako, nu, dabar jau man galiu, duokit mašiną, kuri važiuoja 3 kartus greičiau. Tai gal pirma išmok?
2: Prieš dešimtmetį buvo skaudus įvykis, kuomet automobilis įvažiavo į stotelį ir tuomet buvo pasiūlymas, jog reikia riboti galią automobilių jauniems vairuotojams. Nuplaukė kažkaip, nieko ten nebuvo priimta, dabar praėjus 10 metų vėl nutiko skaudžiam įvykiui, tragiškam įvykiui, vėl grįžta pasiūlymas, kad reikia pradėsiams vairuotojams, nu, kažkaip brėžta ribą, kad iki kažkiek tas ta galia būtų.
3: Ne, aš vat irgi galvoju, čia tikrai jau po tos avarijos, kaip eilinį kartą vėl, kai tik tais kažkokia tragiška avarija, tada visi susisgrimba
2: pakalbėti. Ką dabar daryti, taip.
3: Jo, o paskui biškį praeina kažkoks mėno ir tada vėl. Ir aš tada pagalvoju, žiūrėkit, nu, mes saugia žmonės, nu, kad ir lengvų kelių, kaip pats sakai, neieškam, neiškia, jo. Saugia žmonės ir vaidina viens prieš kitą. Tarkime, nu, vat dabar reikia pakalbėti apie tai. Vat visada yra klausimas, ar čia reikia pakalbėti, ar tau iš tikrųjų širdis skauda, kas įvyko?
2: Ar mes visiog padiskutuosim dabar?
3: Ar tau žmogiškąją prasme rūpi, žiauriai rūpi kaip žmogui?
2: Uh-huh.
3: Nu, vat tikrai tau rūpi. Ar tiesiog tai yra proga politikui užsilipti ant bačkos, pasimušti į krūtinę prieš savo rinkėjus, ar pareigūnui kažkokiam tai ten užimančiam valstybėje kažkokias tai pareigas tiesiog pademonstruoti, kad jis ten neveltui valdišką duoną valgo, o kažką daro, tai proga pasimušti į krūtinę, čia mes turim planą B, planą A ten ir taip toliau mažinti, didinti, gerinti. Ar tu iš tikrųjų skauda galvą ir tau iš tikrųjų realiai rūpi kažką padaryti? Nes yra daugybė planų, kiek kartų šnekėta apie lygiai tą patį galingumą mažinimą, apie visuotinį kelių eismo taisyklių žinojimą, apie kvalifikacinį kelimą, apie tai kiek galima šnekėti, tai ar kada darysim vieną kartą?
2: Nu, tokia atrodo, mes nuolat diskusijose tokiuose.
3: Jo, tai pašnekėti labai paprasta, pašnekėti nekainuoja. Pašnekėti nereikia nei kažkokių nervų, nei įtampų, pasneki, pakalbi, bet turi būti rezultatas. Nuo šnekų, nuo planų, reikia, planas yra tai planas, ką daryti, o ne planas, kad būtų planas. Tai vat, o ką darom? Tai yragi kalbama, ir jeigu, sakysime, apie kontrolę eismo kalbame, tai buvo jau kalbama, kad galbūt vėl reikia grįžti prie balų sistemos, gal vėlgi ten švietimą gerinti, reiškia, galbūt reikia ant slidžių dangų visus mokyti, arba kaip kitose šalyse, vat galia mažinti, taip, kitose šalyse yra. Dabar pas mane viena mergina mokas iš Norvegijos, tai sakau, tai ko ne Norvegijai, nu, kad ten biškiai kaina 10 kartų didesnį už vairavimo kursus.
2: Čia viena?
3: Vienas taip. Dalykas, antras dalykas, ten sako, visus metus trunka kursai.
2: Nu va.
3: Čia pas mus nori per 10, kursai vairavimo per 10 dienų, paskaitykite kai kuriuose vairavimo mokyklose. Tai kas čia per kliedėsys, ką jis ten per 10 dienų išmokys, atvažinėti valandas? Valandas atvažiuos, bet žmogus net nesuvoks, apie kas čia įvyko. O ten metus reikia, nes ten tu turi būti pavažiavęs naktį, tu turi būti pavažiavęs per lietų, tu turi būti pavažiavęs per sniegą, per pūgą, užmiestį, lenkimus, tu turi išmokti, pravažiuoti tas, praeiti tas situacijas praktikoje. O dabar, o tai gal mažiau valandų galima, o gal kaip čia greičiau atvažinėti? Tai palaukite, tai ko mes norim? Ir tada tas žmogus, o paklausto žmogaus, kuris savo vaiką ieško, kur čia pigesnė mokykla ir kaip greičiau atvažinėti valandas, paklausk, kaip tu apie tą avariją žiūri. Oi, tai čia reikia visus mokyti. Nu tai gerai, pradedam nuo tavo vaiko. Ai ne, nu tai ant mano vaiko tai biškiai kaip nors greičiau. Bet visim kitiem tai
2: ten praba. Jis paskui išmoks
3: pats. Ai, maniškis ten gudas jis pats. Bet visus kitus žioplius tai reikia mokyti. Tai pradedam gal nuo savęs.
2: Tarp kitko, kaip tik dabar mūsų klausosi mūsų bendras bičiulis Audrius Sutkus, linkėjimo jam. Čia tiesiog naudojamės tarnybinė taip. Padėtimi. Grįžim, netrukus pokalbį pratęsim.
0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau diskutuoti laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, reikia ar nereikia jaunam vairuotojui didesnių ribojimų, kažką daryti, negalingą automobilį įpiršti vietoj galingo ir nu, visuomet reikia į pavyzdžiais galbūt kalbėti, čia visoje Europoje turim šitą problemą ir italai vat, ėmė ir nusprendė, kad gana ir pas juos vat, šviežiai pasikeitė taisyklės, dabar vairuotojas jaunas jau ne vienerius metus, laikomas jaunas, o net trejus ir taip pat gale bendra didžiausia neviršį turėtų 105 kW automobilio. Tokie vat pirminiai ribojimai ir ten dar kitų yra ir, nu, sako žmonės, kad lyg ir veikia, nes anksčiau būdavo tokių skaudžių pranešimų apie tas visokias naktinės lenktynės, jaunų vairuotojų sudaužytus automobilius, dabar lyg pamažėjo. Tai, nu, gal veikia?
1: Veikti veikia, akivaizdu, kad veikia. Vėlgi, aš grįžčiau prie sporto pavyzdžių, kad tai nėra iš kažkur tai iš lubų, iš nesąmonių kažkokių muziejus, kampelio, o tai yra natūralus dalykas. Na, pavyzdžiui, visi žinome, va dabar artėja 1000 km lenktynės Palangoje. Ir iš pradžių, kada ten, nuo pat pradžių, kada istoriškai jos atsirado, tai ten naujos lenktynės buvo ir iš tikrųjų būdavo dalyvaujančių tarpę visiškų naujokų lenktynėse.
0: Norinčių važiuoti.
1: Norinčių važiuoti ir važiuojančių, ir jie priimdavo pradžioje, bet paskui pamatė, kad lenktynių metu vyksta ne visai geri dalykai, kad tie naujokai, neturintis patirties sportė, nu, įneždavo sumaištį. Ir patyrė lenktynininkai, nu, sakydavo, palaukite, ir technikos gaila, jie daužosi, ten rankosi, nesvaldo to automobilio, ir buvo įvesti ribojimai. Akivaizdus ribojimai, o ribojimai buvo tokio lygio, kad... Jeigu tu nori dalyvauti 1000 km lenktynėse, tu turi turėti jau minimum ten kelios varžybos buvo, kad tu keliose varžybose ne šiaip turėdavai dalyvavęs būti, bet ir turėti kažkokį rezultatą, tai yra finišavęs. Ne tai, kad tu pavažiuoji iki pirmo posūkio ir atsitrenkiai medį, tai čia nerodiklis, kad dalyvavo varžybose. Taip, tai reiškia, tu turėdavai turėti rezultatą. Galų galia ten tik tai buvo, galima iki vasaros vidurio, jeigu tu tais metais sugalvoji, naujais metais, kad aš vasarą važiuosiu Palangoje, tai buvo galima nuo sezono pradžios iki suspėti sudalyvauti.
0: Turiu pavyzdžių.
1: Jo, yra suspėto, bet tu turėdavai. Tai reiškia, tu turėdavai įrodyti, kad tu gali valdyti galingą sportinį automobilį, įrodyti žemesnio rango, bet vis tik varžybose, kur yra greitosios pagalbos, gaisrinės, teisėjai, uždaros trasos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip, vat, matome, pavyzdžiui, žūna žmonės, net varžybų metu. Taip. Tai jau ką kalbėti, kada žmogus iš vis ten tetė davė pinigą ir tu nusipirkai ten kažkokią mašinytę. Nu tai palauk, tai, o važiuoti nenusipirkai, pinigų nebėga užteko.
0: Čia kitokios kainos.
1: Kainos, tai vat prie šitą reikia ir suprasti, kad vis tik tais, jeigu tu nori valdyti galingą automobilį, sportišką, galingą, bet to prisiminkime dar kitas istorijas, kur ten prekiaujama, kur galingais automobiliais, ten Porsche, Ferrari ir dar kažkur sportiškais, visur, kiek man atrodo, girdėjau aš kažkada tai, kad jie ir visada siūlo specialaus vairuotojo pamokas,
0: taip.
1: Kad pamokyti tais superkarais važinėti.
0: Ir amžiaus riba taip pat yra.
1: Jo, ten yra, kad tu ne, šiaip neįsigysi, kad ten jie siūlo, ten test pilotai, tai vadinami visokie yra viskas, kurie apmoko tos žmonės, kad įsigys. O čia dabar tu nori, imk kaip nori, imk ir vaikščiok su šautuvu po gatves ir šaudyk. O koks skirtumas?
0: Vat grįžtam prie mūsų pokalbio pradžios ir prie to balto pavydo, kad na, iš tikrųjų dabar jaunas žmogus gali rinktis, nu, yra ta žodis beleka, tai jis matyt čia ir tinka. Ir, na, tarsi ir suprantamas tas noras, ar ne, turėti, ar ne, kažką tokio sportiškesnio, galingesnio, nu, iš tos emocinės pusės, tarkim, ar ne, ir tai leidžiama, ar ne, ir tai yra legalu, ir tada kodėlgi ne.
1: Nu, va čia ir yra, o su psichologija vis tik yra sunkoka. Nu, pavyzdžiui, pats prisimink ir save, nu, apie save prisiminkim. Teko turbūt ne kartą testuoti automobilį naują, ar ne? Taip. Teko, ir man teko, ir tau teko.
0: Taip.
1: Nu, mes esam dalyvavę ir metų rinkimuose visokių automobilių važinėjom. Dabar pažiūrėk, jeigu tu paėmė pasitestuoti automobilį, kuris gamintoje pozicionuojamas kaip šeimininis, ekonomiškas automobilis, tu jį pasiimi važiuoti, ką tu bandai tame automobilyje?
0: Nu, tikrai negreitį.
1: Tikrai negreitį.
0: Nu, ne.
1: Tiesingai. Tu, nes pozicionuotas šešėminis automobilis, ekonomiškas, ir tu žiūri, o kaip aš čia kelionę susidėčiau daiktus, kiek čia vietos yra, taip.
0: Ar tikrai toks
1: talpus. O kiek sąnaudos yra, ar patogu sėdėti ilgoj kelionė, ar nepaskaus man nugara, ar pakankamai ergonomiška sėdėsena, teisingai. Taip. Mes vertinam šitas savybės. Bet jeigu tu gauni automobilį, kurio ten ant bagažinės užrašyta GT,
0: kuris rėkte rėkia, kad jis aš ne šeimininis,
1: šeimininis. Šeimininis, jo. Čia jau karas, jau superkaras ir taip toliau. Tai ką tu atsisėdęs pabandai? Kuros sąnaudas?
0: Ne, nu, tada
1: antkiek kie, ant
0: kaina. Nu, tai,
1: taip, tai, ir čia, ir tai tu jau rimtas vyras, tu turbūt netgi ten, supranti, šeimą turi.
0: Tu net kitaip.
1: jau dėdė, supranti. O vis tiek, gavus tą sportišką automobilį.
0: Bet, kaip kitaip? Nu, kaip kitaip?
1: Va, aš apie ką. Tai ko norėti, tai čia, tai mes jau ten subrandę dėdės. Ir tai veikia psichologiškai. Mm-hmm. O dabar paimk jauną nepatyrusį žmogų ir kuriam duoda GT arba sport car.
0: Ir kilovatų.
1: Ir ką yra? Nu, jis spėk iš trijų kartų, ką jis paspaus. Tai suprantate, nu tai apie ką mes šnekam? Tai yra dalykas, tai vienas dalykas, apgalvokime tos dalykus ir tą ribojimą vis tik tais, nes žmogui sunku sustvarkyti. Iš kitos pusės, nu kodėlgi ne, kadangi dar jeigu ne jaunystėje.
0: Mm-hmm.
1: Bet sudėliokime protingai situaciją, nu pasiėmus tą daiktą, nu nereikia, negalima tikrai leisti važiuoti jam į dabar į magistralę, į ten Vilnius Utena, ar ten Palytus, Panevėžys ir taip toliau. Nu palaukit, nu yra trasos. Yra Kačerginė, yra Bikerniekai, yra Pernų, Lenkijoje trasų yra. Kas nori, nuvažiuoja ir Nürburgringą kažkur tai. Nuvažiuoja, netgi ten kelionės vyksta. Ir aš manau, būtų poreikis tikrai daug kas organizuotų, netgi tai būtų organizuota, kad tu nuvažiuosi, ten išsinomuosi, pabandysi, išbandysi. Tai viskas tvarkoji, lenktyniauk, bet viską tai reikia daryti civilizuotai. Mokytis, treniruotis, valdyti uždarose trasose, užtikrinant saugumą. O ne, dabar lenktynininkai, žiūrėk, kiek reikalavimų yra. Saugos diržų ten homologacija, apatinių rūbų homologacija, patikrinti, sertifikuoti, techninė apžiūra automobilio patikra vyksta prieš kiekvienas varžybas. Jeigu varžybos per sezoną 8 varžybos, tai reiškia bus 8 techninės apžiūros. Ir ne šiaip, kad automobilio techninė apžiūra tavo apatinius tikrina, kojinės tikrina, ar kojinės tavo homologuotas, ar jos nedegančios ten nebijo degimo ten ir taip toliau, ir taip toliau. O čia dabar pasiėmiau, nuėjau į turgų, nusipirkau mašinytę ir mink kiek nori. Nu tai gal taip, vat šito, galbūt ir prieš tai, bet tai nereiškia, kad uždrauskime jaunam žmogui viską. Ne, tik tai sustatykime, įveskime tam tikrą saugią tvarką viso to. Nekalbėkim taip, uždrausim. Neuždrauskim, sutvarkykim.
0: Gerai, tai kol netvarkom dar, išklausom orų prognozę, grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėja šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūro Pakėno toliau šnekučiuotis ir bandome kažkaip nuo kalbų prie darbų pereiti periodiškai. Vat tie tokie, kaip mes sakom, išstojimai iš valdžios pusės vyksta su konkretaus kažkokio dalyko uždraudimu, pakeitimu, naujo įvedimu ir, na, tarsi tai kaip kažkoks, ar ne, stebuklingas antibiotikas galėtų, nu, per savaitę, ar ne, išsveikdinti tą visą eismo sistemą.
1: Nu jo, mes labai norime visi greitų sprendimų, čia gal ir nuo politikos atėjo, nu šiaip gal žmogiška prigimtis, norisi čia ir dabar, ant vienos tabletės, kad visom lygom, reiškia, tai ir politikai iš tikrųjų, jie ten ateina, sakysim, kažkokiai kadencijai, ten 3-4-5 metai ir nori, kad jau viskas ir įvyktų, tai o kai, va, netgi kai kurie net ir sako, kartais neretai, kad jeigu veiksmas kažkoks, tai kažkokie, kad pasiekti rezultatai yra ilgiau kaip 3 metai ar 4, tai neapsimoka daryti, nes tavo rinkėjai neįvertins. Tai, nu, reikia greito kažko.
0: Prisims paskui kiti.
1: Ir mes pripratom kažkokius dalinius veiksmus daryti, kažkokius greitus, greituką, kažką padarė greitai, nu, biškai pakeičia liktai atrodo geriau. O iš tikrųjų rezultato tokio tikro, to siekiamojo rezultato, kokį iš tikrųjų nori, negauname, nes tam reikia daugiau laiko arba daugiau veiksmų. Ir kartais tas vienas pavienis veiksmas, vienas pavienis projektas, na, būna nerezultatyvus, nes jis neparemtas kažkokiais tai gretutiniais projektais. Ir kartais reikia tiesiog veiksmų plano, kuriame ten ir kokie 5-6 veiksmai, 6 priemonės. Ir tada tas 6 priemonės kartu suveikia, nes kartais būna, kad ir tas senas posakis egzistuoja liaudiškas vienas laukienė karys. Taip. Ir čia gali būti, kad viena priemonė kaip ir nebloga, galbūt ir gera. Nu, nusipirk vieną gerą padangą ir sakyk, nu va čia tau viena padanga ir dabar visą žiemą važinėk, jau krūtai.
0: Pradžia jau yra.
1: Gal ir ne 4, bet viena, nu jau geriau negu nieko, ne? Nu ir ką, su viena padanga 3 basos, tai jau mes jau realiai ant sniego.
0: Bet tai čia, vat, tada kalbant ir apie tai, kad mes norim greito rezultato, bet mes dar norim ir labai apčiuopiamo, kad ar ne, buvo ten 100 avarijų, liks 5, nu taip irgi nebus.
1: Nebus, to labiau, kad daugelį atveju dabar mes matom, tas avarijų skaičius yra daug maž toks iš dangaus, koks atėjo, toks atėjo, nes kažkokių realių veiksmų labai apčiopimų nematom. Aišku, institucijos, jeigu paprašysi institucijų, pateikit savo ten kažkokį veiklos ataskaitą, tai mes gausim ten 18 puslapių prirašyto teksto, galbūt netgi dirbtinio intelekto pagrindu apie tai, kaip labai šauniai dirba, bet iš tikrųjų rezultatas yra banguojantis avaringų. Ir iš tikrųjų avaringumo situacija nėra gera. Tai yra gerėja, geresnė. Netgi esam pagirti, kad gerėja labai gerai.
0: Taip, geriau negu kitų.
1: Taip. Greitėjimas geresnis, bet taip. Iš tikrųjų mes dar gale. Mes esame, kaip ir va, šiandien teko girdėti apie avaringumą, kad mes iš Europos Sąjungos ar 19 ar 20 vietoj. Nors tarp lyderių esam pagal dinamiką, bet dar nepasivijome, mes mūsų vyjimosi greitis geras, bet dar atsiliekame, dar reikia vytis ir vytis, tai reikia turbūt ir viena priemonė, greičiausiai nepridės tas vienas ratas, reikia 4 ratų.
0: Ir tas nėra lengva, nes ir Europoje situacija irgi nepati geriausia, jeigu italai vienokį sprendimą daro, lenkai, tai vat, kaip tik nuo 17 metų jau sulaukusiems asmenims leidžia B kategoriją vairuoti, nu tiesa, su rimtesniu jau žmogumi šalia, bet jie nori pasakyti, kad jaunas žmogus gali anksčiau, ar ne, įsilieti į eismą. Kokį kelią mes galime rinktis?
1: Visokį galime, nu vėlgi, aš manau, kad kiek žmonių, tiek bus nuomonių, net ir šiaip, ne šiaip žmonių, sakysim, net jeigu profesionalų kreiptumėme dėmesį, ten švietimo sistemos darbuotojų, vairavimo mokyklų, specialistų, sportininkų, lenktynininkų, policininkų, eismo psichologų, kas mes labai pamirštame šitą grandį, nes apie 90% avarijų priežasčių yra žmogaus priimami sprendimai, o jeigu kalbame apie žūtis, tai praktiškai 99%. Avarija vyksta ne dėl to, kad žmogus pasirinko ne tą pavarą, o dėl to, kad jis atliko kažkokį tai veiksmą. savo mokama, mokantis daryti kažką, tai, bet jis priėmė netinkamą sprendimą kažkurioje tai situacijoje. Kritinė situacija, jis priėmė neteisingą sprendimą ir padarė neteisingą veiksmą. Vat ir viskas. Tai ne tai, kad jis nemoka vairuoti, jo elgsena, o į elgsenos čia trūksta psichologijos, būtent sociologų reikia pagalbos, psichologų pagalbos reikia. O mes dažnai ten, sakau, kartais sprendimus pradeda daryti žmonės tolimi nuo tos situacijos savo profesinė, savo patirtimi gyvenimiškai. Žmogus, jeigu galvoja, kad jis prieš 20 metų pas dėdę Petrą išmoko vairuoti, na ir sakysime, kad ir nepadarė avarijų, tai nėra didelis rodiklis tam, aišku, pagarba, kad jis nepadarė avarijų. Žinoma, fine, bet tai neduoda jam pagrindo nustatyti dabar, kaip valstybėje turi būti ruošiami vairuotojai. Tai, nes tai yra pagrindė elgsena. Kodėl jis taip elgiasi? Žmogus gali mokėti vairuoti, netgi žinoti eismo taisyklės ir valdyti slystantį automobilį, bet gali elgtis chuliganiškai ir pavojingai.
0: Tai čia va dabar ir klausimas, tai ta galia galgi čia nėra tas esminis dalykas, nes, nu, gali ir su paspirtuku ar ne, į sieną kažkur įsiploti. Ir,
1: visiškai,
0: ir tas...
1: visiškai. Nu,
0: žūtės, ir kodėl mes sakom, kad 100 kW ar ne, ar ten 90, kur čia dabar, kur jau čia galingas, o kur jau nebe?
1: Nu, va čia ir yra kalba, čia ir yra, kad pateikimas dažniausiai, va, tas metodas, kuris pirmiausiai krenta į akis.
0: Nu,
1: atrodytų, jeigu su galinga mašina padarė avariją, tai sumažinkim galę.
0: Taip, nes tada jau su negalingais nepadarys.
1: O taip jiems ir padarys. Nu, tai,
0: ir viskas, ką tada?
1: Jis su paspirtuku avariją padaro.
0: No.
1: Tai koks skirtumas. Tai čia ir rodo, kad mes norim tokį paviršutiniškas problemos įvertinimas, paviršutiniškas, neįsigilinus į realią prasmę to, kas įvyko, ne dėl to, kad buvo galingas automobilis, o dėl to, kad žmogus priėmė neteisingus sprendimus ir neteisingus veiksmus darė. O koks skirtumas, koks automobilis? Juodas, baltas, 300 kW, 400, 100, koks skirtumas? Jokio skirtumo.
0: Nu, tai vėl mes ne nuo ten tarklį kinkom.
1: Būtent, bet tai kalbėtis vis tiek reikia analizuoti, žiūrėti, nu, galų gale gal supras visuomenė galų vieną kartą, kad nėra vieno sprendimo, nėra tas, ir tas sprendimas, jeigu ir yra keletas sprendimų, tai nebūt

0: suvokiai vaikelį. Nu, tai šitas yra. Jisai tik teis, vat, jisai, čia, jo visą...
1: Jis, kelia šlapis.
0: Taip, jis naktį areštiniai praleido visą, taip, ir visas, ką jis sugalvojo, tai, kad buvo šlapės kelias. Tu dar padangas apkaltink, kad protektorius buvo per mažas milimetrų, per mažai buvo. O šiaip, reiškia, viskas gerai buvo.
1: Nu.
0: Suprantai? Šiaip viskas gerai, jo sprendiniai buvo geri, jam net nešauvė į galvą. Jau, jau pusę paros buvo praėję,
1: jau
0: ir jis
1: nesuprato.
0: Jis vienintelis dalykas, ką jis suprato, tai kad
1: lijo.
0: Blemba,
1: a,
0: lijo. Lietus
1: kaltas.
0: Lietus. Tai vat, vat apie ką kalba. Tai koks taip. Skirtumas, kas jam būtų buvę? Ar jisai tą BMW turėjo, ar jis kokį Alfa Romeo turės kitą dieną, ar kažkokį Hing Ping Mao ten oras, kokį nors dabar ten kinietišką, ne? Tai ir koks skirtumas? Jo?
1: Jo.
0: Vat apie ką kalba.
1: Tai tokia, matyt, šiandien mūsų bus be pabaigtuvių tema, prie kurios tikrai dar grįšim, tai ar tu reikia kitą trečiadienį?
0: Iki.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go,

Reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Etikos sargai nusprendė netirti Živilės Pinskuvienės mamos buto įsigijimo aplinkybių. Europos Sąjunga smerkia Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą panaikinti apribojimus Rusijos sportininkams. Dabar 13 valandų. Žiedytė Česekaitė, laba diena. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Į etikos sargus buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų rajono politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su Vilmstatos laimėtais viešaisiais pirkimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Prokuratūra teismams pateikė naujus civilinius ieškinius, kuriais siekia iš 6 Pakruojų, Rokiškio, Vilkaviškio rajonų ir Marijampolės savivaldybių tarybų narių priteisti beveik 63 tūkstančius eurų, kaip manoma, nepagrįstai jiems kompensuotų išmokų. Kauno, Šiaulių ir Panevėžio prokurorai kreipėsi į teismus dėl galimo nepagrįsto praturtėjimo. Prokuratūros teigimu didžiausios sumos prašoma išieškoti iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Vyto Bujanausko, kiek daugiau nei 14 tūkstančių eurų. Prokuratūros teismams birželio 30 dienos duomenimis yra pateikę 205 civilinius ieškinius bendrai daugiau nei 2 milijonų eurų sumai. Darba premjero pareigose baigusi Inga Ruginienė įsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse. Tai patvirtino politikės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į rezidenciją. Vis tik ministras pirmininkas teigė netmetantis, kad gali pasitaikyti atveju, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje. Jo pirmtakai Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas buvo su šeimomis atsikraustę į Turniškės esančią rezidenciją. Su muitinės reformai Seima žadama grįžti rudenį, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimui birželį atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, naujasis finansų ministras žada rudenį į Seimą atnešti naujas pataisas. Pagal vyriausybės teiktą muitinės reformą būtų sušvelninti reikalavimai pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties. Taip pat ketinta 8 teritorinės ir specialiasias muitinės sujungti į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Tuometinis finansų ministras apgailestavo dėl tokio Seimo sprendimo ir sakė, kad įstaigai reikėjo pertvarkos. Jis žadėjo, kad reforma bus teikiama iš naujo, bet pats neteko pareigų. Vyriausybė tikėjosi, kad atsisakant pretendentų į muitinės vadovų statutinės patirties būtų sulaukiama daugiau kandidatų. Be to siūlyti atsisakyti pareigūnų rotacijos muitinės postuose, dėl to Seime buvo daugiausiai diskusijų. Įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų.
1: Ir dar iš užsienio. Europos Sąjunga smerkia Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą laikinai panaikinti Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą. Tai pareiškė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Priimdamas tokį sprendimą, komitetas užmerkė akis prieš realybę, nes Rusija nužudo rekordiškai daug civilių ukrainiečių. Liepos 7 dieną Tarptautinis olimpinis komitetas nusprendė laikinai panaikinti Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: su tokiais lengvais ir nerūpestingais ritmais vedini mes dar vieną valandą kurtiname į priekį 10 minutėlių po 13 valandos. Aš tikiuosi, jog grįžtamasis procesas po pietų pertraukos link laukiančių darbelių sklandus ir vykęs, jeigu nebandysime muzikos pagalbam situaciją taisyti, kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie keliones, apie bagažą ir kitus vasaros sezono aktualius dalykus, tačiau prieš tai dar viena graži gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.
2: Ja. Vi bare begynner å tenke på leggetid, tror jeg. Time for bed. We'd like to play one of the cornerstones of our work. Her en av de kanskje viktigste sangene våre opp igjennom

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Kiekvieną vasarą nemaža gyventojų dalis nusprendžia atostogas praleisti užsienyje, renkasi keliones lėktuvu ir neatsijama skrydžių lėktuvų dalis tai keliautojų lagaminai. Planuojant ar ruošiantis kelionį, lagamine vietos turi rasti visiems atostogoms reikalingiems daiktams, drabužiams, aksesuarams, visgi remiantis pasaulinės bagažo valdymo sistemos SITA duomenimis. Per paskutinius dvejus metus iki 36 milijonų lagaminų kasmet pavėluoja pasiekti savininkus, o iki 2 milijonų apskritai ima ir pradingsta. Kaip rodo šita duomenis, vienam tūkstančiui lėktuvų keleivių vidutiniškai tenka apie 6-7 dingusius lagaminus. Gilinantis detaliau matyti, kad Azijos ir Ramio vandenino regione padėtis yra geriausia. Čia rodiklis siekia tik apie 3 dingusius lagaminus vienam tūkstančių gyventojų. Na, o pati prasčiausia situacija dėja mūsų žemynė Europoje čia dingsta dauguma lagaminų. Vidutinis Europoje dingstančių lagaminų skaičius gerokai viršyje pasaulinį vidurkį, tai iš dalies galima paaiškinti sudėtingomis keleivių perlaipinimo schemomis, trumpais intervalais tarp jungiamųjų skrydžių, dideliuose tranzitiniuose oro uostuose, kaip pavyzdžiui Londono, Frankfurto, Amsterdamo ar Paryžiaus. Karštos vietos remiantis skundų paskelbtų lagaminų paieškų statistika, tai Indija ir Egiptas, tuomet Azijos šalis, pavyzdžiui Japonija ir Singapūras paprastai turi mažus lagaminų dingimo rodiklius. Jungtinių Amerikos valstijų avialinijos per metus praranda apie 2 milijonus lagaminų, tačiau didžioji dalis, nors ir pavėluotai grįžta pas savininkus. Šiuo požiūriu problematiškiausi yra Majamio, Čikagos ir Denverio oro uostai. Visgi, kaip pastebė ekspertai, susiruošus ilgai lauktą kelionę, mažiausiai ko keliautai nori ir tikisi, kad daiktai netvyktų kartu. Keletas patarimų, kaip sumažinti riziką, jog tas lagaminas niekur neprapultų. Jeigu įmanoma, žinoma, keliaukite tik su rankiniu bagažu, tačiau viskas tuomet garantuota. Tinkamai pažymėkite savo lagaminą ir tam naudokite tvirtą išorinę etiketę su savininko vardu, telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu. Savo kontaktus įdėkite ir į lagamino vidų. Nuimkite visus senus lipdukus ir etiketes, likusias nuo ankstesnių kelionių. Mat automatinė lagaminų skristimo sistema oro uoste pagal senus kodus gali nukreipti jūs visai ne ten, kur jūs skrendate. Padarykite savo lagaminą pastebimą, ryški spalva, kaspinas, lipdukas, unikali juosta padės jį lengviau atpažinti iš bendros masės. Lagamino išskirtinumas taip pat padės išvengti ir jo supainiojimo, kai neturint jokių blogų kėslų, tiesiog per klaidą paimamas svetimas lagaminas. Lagaminai labai retai dingsta tiesioginių skrydžių metu. Bet jeigu turite galimybę savo kelionę apskrypti pasiekti be persėdimo, rinkitės žinoma tokį variantą. Jei visgi keliaujant reikalingas persėdimas, tarp skrydžių turi būti bent jau 1,5-2 valandų intervalas, nes daugiausia lagaminų ir dingsta būtent perlaipinimo metu. Kelionį susipakokite protingai, pasidalinkite drabužius per du lagaminus, jeigu vienas dings, bent jau turėsite kažkiek tai atsargos. Na ir rankiniame bagaže pravartu turėti rūbų pamainą, vaistų ar kitų jums svarbių daiktų bent pirmoms kelioms dienoms. Ir prieš kelionę savo lagaminą ir jo turinį nufotografuokite, taip turėsite įrodymų, jeigu vėliau kiltų ginčų ar reikėtų įrodyti prarastų daiktų vertę. Verta įsigyti ir bagažo draudimą, kuris taip pat yra neatsiejama saugios kelionės dalis.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Radijas Gold FM.

Faktai be ribų. Jūrų arkliukai yra priskiriami žuvims ir visgi jūrų arkliukai laikomi lėčiausiomis žuvimis pasaulyje. Jie plaukia vos 16 tūkstantųjų kilometro per valandą greičiu.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismui perduota 350 tūkstančių eurų žalą padariusio įmonės direktoriaus byla. Per žemės drebėjimus Venesueloje žuvusių žmonių skaičius viršijo 4700. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritiniai infrastruktūrai regione. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vienos Mažeikių įmonės direktorius kaltinamas nusikalstamų bankrotų, turto pasisavinimu, apgaulingu ir aplaidžiu finansinės apskaitos tvarkymu bei dokumento suklastojimo ar disponavimu juo. Padaryta žala siekia daugiau kaip 350 tūkstančių eurų. Iki teisminio tyrimo duomenimis įmonės direktorius blogai valdydamas bendrovę, įmonės veiklą perkeldamas į naujai įsteigtą juridinį asmenį, tyčia neskelbdamas bankroto pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusi labai didelės vertės turtą – daugiau nei 266 tūkstančius eurų. Minėtas lėšas kaltinamasis įtariama panaudojo savo reikmėms, o ne su bendrovės veikla susijusiems mokėjimams atlikti. Slenkščio dešimtokams nebebus, Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas nutarė juos atšaukti. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okiais tapti norintys dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki 2026 rugsėjo pirmosios. Pritarus naujoms pataisoms, išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgys baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimas yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau rezultatai ir toliau neturės įtakos perkelimui į aukštesnę klasę.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Praėjus trims savaitėms po pražutingo dvigubo žemės drebėjimo Venesueloje žuvusiųjų skaičius perkopė 4700. Nuo katastrofos birželio 24-ąją suskaičiuoti 4743 žuvusieji, pranešė parlamento pirmininkas. 16740 asmenų buvo sužeisti, dauguma jų jau išrašyti iš ligoninių. Apie dingusiųjų skaičių institucijos ir toliau duomenų nepateikia. Jungtinių tautų vertinimo dingusiųjų skaičius gali siekti iki 50 tūkstančių. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni patyrė skaudų pralaimėjimą parlamente dėl savo rinkimų reformos planų. Deputatų rūmuose jos partijos iniciatyva buvo atmesta minimalia persvara. Prieš partijos Italijos broliai pateiktą įstatymo projektą balsavo 188 parlamentarai, o už buvo 187. Po žlugusio referendumo tai jau antra nesėkmė Meloni per kelis mėnesius. Italijoje kitais metais turėtų vykti nauji rinkimai. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti kuo nors kitu, išskyrus planavimą.

Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisyklės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškraipytą informaciją apie kandidatus. Naujos taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo, siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderio rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Skirtingai nei ES priimtuose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Verslo dienraštis teigia, jog taip gali būti todėl, kad Tokijas nori išvengti trinties, kilusios tarp Vašingtono ir Briuselio dėl baudų, skirtų pagal bloko skaitmeninių paslaugų aktą. Japonijos vyriausybė planuoja nustatyti gaires platformų operatoriams, kaip laikyti šių taisyklių ir reikalauti kasmetinių ataskaitų apie jų įgyvendinimą, praneša šalies naujienų agentūra. Japonijos vyriausybės pareigūnai teigia, kad rengdami naujas taisyklės, jie turėjo rasti pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir demokratinių rinkimų neliečiamumo.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Faktai be ribų. Atlikti tyrimai byloja, jog moterims daug patrauklesni tie vyrai, kurie turi taisyklingą laikyseną.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Antrąjį ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar 116 tūkstančių dalyvių. Ukrainos valstybingumo dieną Ursula von der Leyen ir kiti Europos lyderiai atvyko į Kyjivą. Šalyje 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Per antrąjį etapą balandžio birželio mėnesiais iš pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Šiandien baigėsi antrasis sausiai įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams buvo išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardo eurų. Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė 2 metų laisvo pasitraukimo langą. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Į etikos sargus buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų rajono politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su Vilmstatos laimėtais viešaisiais pirkimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Prokuratūra teismams pateikė naujus civilinius ieškinius, kuriais siekia iš 6 Pakruojo, Rokiškio, Vilkaviškio rajonų ir Marijampolės savivaldybių tarybų narių priteisti beveik 63 tūkstančius eurų, kaip manoma, nepagristai jiems kompensuotų išmokų. Kauno, Šiaulių ir Panevėžio prokurorai kreipėsi į teismus dėl galimai nepagristo praturtėjimo. Prokuratūros teigimu didžiausios sumos prašoma išieškoti iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Vyto Bujanausko, daugiau nei 14 tūkstančių eurų. Prokuratūros teismams birželio 30 dienos duomenimis yra pateikę 205 civilinius ieškinius, bendrai daugiau nei 2 milijonų eurų sumai. Toliau keliamės į užsienį. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli kiti Europos lyderiai šiandien Liepos 15-ąją Ukrainai minint valstybingumo dieną atvyko į Kyjivą, kad pabrėžtų nuolatinę ES paramą ukrainiečiams. Von der Leyen vizitas surengtas po to, kai Kyjivas atidarė dar vieną derybų su ES skyriu, kaip tikimasi, atnešiantį naujų gynybos susitarimų. Europos komisijos pirmininkė žadėjo pranešti apie naujas iniciatyvas, skirtas integruoti Ukrainos ir Europos gynybos pramonę. Praėjus 3 savaitėms po pražūtingo 2 žemės drebėjimo Venezueloje žuvusiųjų skaičius perkopė 4700. Nuo katastrofos birželio 24 dieną suskaičiuoti 4743 žuvusieji, pranešė parlamento pirmininkas. 16740 asmenų buvo sužeisti, dauguma jų jau išrašyti iš ligoninių. Apie dingusiųjų skaičių institucijos ir toliau duomenų nepateikia. Jungtinių tautų vertinimų dingusiųjų skaičius gali siekti iki 50 tūkstančių. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Facebook įkūrėjo Marko Zuckerbergo neįmanoma užblokuoti jo paties socialinėme tinkle. Portalas tiesiog išmeta klaidą, jog atlikti blokavimo funkcijos šiuo metu negalima dėl sistemos klaidos.

Taylor Swift gerbėjai moka po 25 dolerius už šiukšles surinktas prie jos vestuvių vietos. Išsamiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Taylor Swift gerbėjai pasiryžę sumokėti po 25 dolerius už šiukšles, tokias kaip cigarečių nuorūkos ir ovuliacijos testo rinkinys, surinktas netoli arenos, kurioje vyko šios Jungtinių Valstijų popmuzikos karalienės ir nacionalinės futbolo lygos žvaigždės vestuvės. Šiukšles vienas New Yorko menininkas praėjusį penktadienį surinko miesto gatvėse, esančiuose aplink areną, kur pora visam pasauliui stebint surengė prašmatnų renginį, į kurį susirinko šimtai žvaigždžių. Visi po vieną parduodami daiktai, vandens, butelių kamščiai, saldainiai, įspėjamoji policijos juosta, šiaudeliai, stalo įrankiai. Taip pat poros netekusi ausinė buvo išgraibstyti praėjus vos 24 valandoms nuo pardavimo pradžios. Kaip teigė Justinas Žiniakas, kuris šias šiukšles pardavinėja savo svetainėje, daugybė Swift gerbėjų tiesiog nori gauti bet kokį su vestuvėmis susijusį daiktą. Kiekvienas daiktas internete vadinamas skulptūra, parduodamas supakuotas į mažą sandarų plastikinį kubelį, kad neišsilietų ar neskleistų blogo kvapo. Žiniakas pasakojo, iki šiol pardavęs 50 daiktų ir uždirbęs 1250 dolerių, o paskui galbūt rinkai pateiksęs dar daugiau prekių. Jis stengiasi amžinti New York'e vykstančius kultūrinius įvykius, o šis atrodo buvo ypač svarbus, todėl tiesiog norėjau užfiksuoti nedideliam to momento laiko kapsulę. Žiniakas savo svetainėje pardavinė Įėjantis įvairias miesto šiukšles sakė, kad kai kuriuos daiktus surišo į mazgelius, kad dar labiau akcentuotų vestuvių temą. Jis pabrėžė, kad šiukšlės buvo surinktos už barjerų, kuriais vykstant vestuvėms buvo apjuosta arena, o ne pačios arenos viduje. Praėjusią savaitę vykusi iškilmingą renginį atidžiai stebėjo Taylor Swift gerbėjai, kurie 14 Grammy apdovanojimų pelniusios atlikėjos romantinį gyvenimą daugiausia seka per dainą sukurtas remiantis jos santykiais. Kai kurie gerbėjai atvyko į New Yorką tikėdamiesi bent iš tolo pamatyti savo dievaitę, o keletas komentatorių šį renginį, kuriame susirinko gausybė žvaigždžių, netgi pavadino karališkomis vestuvėmis.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.
1: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog vyrų testosterono kiekis organizme ir pomėgis valgyti aštrų maistą yra susiję. Kuo labiau mėgstate aštrų maistą, tuo daugiau testosterono turite savo organizme.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje. Prokuratūra tęsia prieš dešimtmetį atnaujintą ikiteisminį tyrimą dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje. Europos Sąjunga pratęsė ukrainiečių skyrus šaukimo amžiaus vyrus teisę pasilikti. Šalyje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regionų būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus. Centro vadovas taip pat pranešė, kad susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras antradienį laikinai sustabdė nerušiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybę esantį Kazokiškių savartyną. Prokuratūra patvirtino tebetęsianti tyrimą dėl prieš du dešimtmečius Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, kuriame laikytieji laimi žmogaus teisių bylas prieš valstybę. Pasak generalinės prokuratūros atstovės tyrimui tęsiantis, įtarimai niekam nėra pareikšti. Tokią informaciją jį pateikė po to, kai prezidentas teigė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmu, šalyje esą nebuvo. Gitanas Nausėda taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Prokuratūra tyrimą dėl galimo CŽA kalėjimo Lietuvoje buvo pradėjusi 2010-aisiais, tačiau po metų jį nutraukė. 2015 metais tyrimas buvo atnaujintas atsižvelgus į 2014 metais išslaptintą Jungtinių Valstijų Senato ataskaitą. Joje konkretūs centrai neįvardyjami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikia dokumente violetiniu vadinamas centras. Inga Ruginienė įsikraustė iš premjero rezidencijos Turniškėse. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Darbą premjero pareigose baigusi Inga Ruginienė įsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse. Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į rezidenciją. Vis tik ministras pirmininkas teigė neatmetantis, kad gali pasitaikyti atveju, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje. Jo pirmtakai Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas buvo su šeimomis atsikraustę į Turniškės esančią rezidenciją.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos šaliai šiandien susitarė pratęsti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, 23-60 metų vyrams neleidžiama išvykti iš šalies. Šiuo metu Europos Sąjungoje su laikinosios apsaugos statusu gyvena apie 4 milijonai nuo karo pabėgusių ukrainiečių. Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje yra didžiausios jų bendruomenės. Europos Sąjungos duomenimis suaugę vyrai sudaro apie 27% visų šiuo metu Europos Sąjungoje apsaugą besinaudojančių ukrainiečių, moterys 43, o nepilnamečiai 30%. Palestiniečių medikų teigimu šiandien Izraelio oro pajėgoms smogus šeimos namui Gazos ruože žuvo 4 žmonės, tarp jų 6-metė mergaitė ir jos tėvai. Remiantis liudijimais, dar vienas vaikas po smūgio išgyveno. Izraelio kariuomenė patvirtino ataką, tačiau teigė, kad jos taikinys neva buvo grupuotės Hamas narys. Išsamesnės informacijos kariuomenė nepateikė. Po 2 metų karo 2025 spalio mėnesį buvo sutarta dėl paliaubų Gazos ruože, tačiau beveik kasdien gaunami pranešimai apie žuvusiuosius po Izraelio atakų ir ginkluotus susirėmimų šioje Viduržemio jūros pakrantės teritorijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta paroda išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu, nuo retų 18 amžiaus piešinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nacionalinio dailės muziejaus sukauptoje vienoje gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Visgi ši paroda pirmą kartą plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius, sako viena parodos kuratorių Regina Urbonienė. Piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, neretai jame lieka daugiau spontaniškumo ir gyvybės nei baigtame kūrinyje, sako parodos rengėjai. Ekspozicija pasakoja Lietuvos piešinio istoriją nuo 18 amžiaus iki šių dienų, bet ne chronologiškai, o per 5 teminius pjūvius. Teminiai parodos pjūviai atskleidžia piešinį kaip universalią meninės raiškos formą, lydinčią kūrėją visais kūrybinio kelio etapais. Ekspozicija prasideda piešiniu kaip būdu pažinti formą, turinį, šviesą ir proporcijas. Ekspozicijoje pristatomi ne tik baigti darbai, bet ir pirmieji menininkų idėjų kontūrai. Salėje neapibrėžtos ribos konceptualūs kūriniai. Piešinys pristatomas kaip intelektinio mąstymo įrankis, savarankiška meno forma apimanti eksperimentus ir naujus kūrybinius pasaulius. Salė įdėmų žvilgsnis portretuose ir autoportretuose fiksuojami ne tik fiziniai bruožai, bet ir vidinės būsenos savistaba, tapatybės paieškos. Šios temos kviestiniai svečiai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, eksponuojantys didelio formato pieštuku atliktą portretą, kurta beveik 8 metus. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje veiks iki kitų metų sausio.

0: sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo disertacijoje, kultūros ministras tikina, kad tai esą buvo juodraštis. Dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje. Ir Latvijos prezidentas tikina, kad Rusija gali imtis provokacijų regione. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai neva buvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo įvardyti citatų autoriai. Kultūros ministro pareigas Alsys pradėjo eiti antradienį davęs priesaiką Seime. Nuo praėjusių metų gruodžio jis buvo kultūros ministerijos kancleris. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regionų būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus. Centro vadovas taip pat pranešė, kad susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras antradienį laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybę esantį Kazokiškių savartyną. Etikos sargai nusprendė netirti Živilės Pinskuvienės mamos būto įsigijimo aplinkybių. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Į etikos sargus buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų rajono politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su Vilmstatos laimėtais viešaisiais pirkimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių.
0: Tęsime žinias. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas šiandien perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Tai jis kalbėjo Lietuvos prezidentui patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaitės pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali surengti provokacijų Baltijos šalyse ir Lenkijoje, siekdama patikrinti NATO vienybę. Anot Latvijos prezidento saugumo tarnybos jau dabar sulaiko vis daugiau žmonių, kurie šnipinėja Rusijai, Baltarusijai ir bendradarbiauja su šiomis valstybėmis. Jo teigimo artimiausi keletas ar net 12 mėnesių bus esminiai Baltijos šalių saugumui. Pastaruoju metu Lietuvoje buvo sustiprinta svarbiausių susisiekimo ir energetikos objektų apsauga. ES šaliai šiandien susitarė pratęsti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, 23-60 metų vyrams neleidžiama išvykti iš šalies. Šiuo metu ES su laikinosios apsaugos statusu gyvena apie 4 milijonai nuo karo pabėgusių ukrainiečių. Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje yra didžiausios jų bendruomenės. ES duomenimis suaugę vyrai sudaro apie 27% visų šiuo metu ES apsaugą besinaudojančių ukrainiečių, moterys 43, o nepilnamečiai 30%. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų, BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
1: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Naujasis ministrų kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo disertacijoje, kultūros ministras tikina, kad TSA buvo juodraštis. Briuselyje nukritus liftui žuvo 6 žmonės. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį, jame apsvarstyti 4 klausimai. Tuo metu pirmieji darbą pradėjusių ministro pirmininko skambučiai į užsienį buvo Estijos ir Latvijos kolegoms. Naujasis kabinetas suformuotas po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų partijos, demokratų bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų turi 75 balsų Seime. Ministrų kabinetas prisiekė antradienį per paskutinę protesto sesijos dieną Seime. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai neva buvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo įvardyti citatų autoriai. Kultūros ministro pareigas Alsys pradėjo į antradienį davęs priesaiką Seime. Nuo praėjusių metų gruodžio jis buvo kultūros ministerijos kancleris. Antrąjį ketvirtį iš pensijų fondų pasitraukė dar daugiau nei 115 tūkstančių dalyvių. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Per antrąjį etapą balandžio birželio mėnesiais iš pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams buvo išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių, tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardo eurų. Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė 2 metų laisvo pasitraukimo langą.
1: Tęsime žinias. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas šiandien perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Tai jis kalbėjo Lietuvos prezidentui patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaitės pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali surengti provokacijų Baltijos šalyse ir Lenkijoje, siekdama patikrinti NATO vienybę. Anot Latvijos prezidento saugumo tarnybos jau dabar sulaiko vis daugiau žmonių, kurie šnipinėja Rusijai, Baltarusijai ir bendradarbiauja su šiomis valstybėmis. Jo teigimo artimiausi keletas ar net 12 mėnesių bus esminiai Baltijos šalių saugumui. Pastaruoju metu Lietuvoje buvo sustiprinta svarbiausių susisiekimo ir energetikos objektų apsauga. Po to, kai vienoje Briuselio statybvietėje nukrito 2 statybiniai liftai ir žuvo viename iš jų buvę žmonės, gelbėjimo tarnybos atidariusios antrojo lifto kabiną viduje naujų aukų nerado, šiandien pranešė Teisėsaugos institucijos. Pirmojo lifto kabinoje buvo rasti 6 žuvusių kūnai, tačiau valdžios institucijos nežinojo, ar ir antrajame lifte buvo žmonių, todėl nebuvo atmesta galimybė, kad aukų skaičius gali būti didesnis. Šio įvykio aplinkybės kol kas lieka neaiškios. Anksčiau buvo pranešta, kad dingo 6 darbininkai, prokuratūros teigimu, Belgijos arba Rumunijos. Piliečiai. Pastate esančiame pėsčiųjų zonoje Briuselio centre šiuo metu vyksta kapitalinė rekonstrukcija. Anksčiau jį naudojo Briuselio miesto administracija, o dabar jis pertvarkomas į įvairios paskirties kompleksą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Galima vidaus sienų kontrolė prezidentas vadina pralaimėjimu kovojant su nelegalia migracija. Naujasis ministrų kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė smūgių Iranui bangą. Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Lietuvos ir Latvijos prezidentai teigia, kad kovojant su Baltarusijos režimu organizuojama neteisėta migracija, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas ES išorės sienų apsaugai, o ne laikinos vidaus sienų kontrolės griežtinimui Šengeno erdvėje. Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siųsdama valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus padėti užkardyti neteisėtus sienos kirtimo atvejus, bet apčiuopiamos naudos tai neduoda. Lietuvos prezidentas sako, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje esą būtų nesėkmės ženklas. Latvijos prezidentas teigia, kad nuo šių metų pradžios pareigūnai užkirto kelią maždaug 8000 bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną. Būtent dėl antrinės migracijos iš Latvijos Lenkija įvedė patikras Lietuvos pasienyje. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį, jame apsvarstyti 4 klausimai. Tuo metu pirmieji darbą pradėjusių ministro pirmininko skambučiai į užsienį buvo Estijos ir Latvijos kolegoms. Naujasis kabinetas suformuotas po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų partijos, demokratų bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų turi 75 balsus Seime. Ministrų kabinetas prisiekė antradienį per paskutinę protesto sesijos dieną Seime. Kaltinamųjų gynėjų prašymų teismas atidėjo FoxPay bylos nagrinėjimą. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Teismui ketinus atverti su finansinių technologijų įmone FoxPay susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir dar 2 asmenų baudžiamąją bylą, kaltinamųjų atstovų prašymų teismo posėdis buvo atidėtas. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos teigimu posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus. Ir įvertinus, kad ieškovai kaltinamųjų advokatų prašymų turi pateikti papildomų dokumentų. Kaltinamųjų advokatams prieš teismo posėdį susipažinus su atstovavimo sutartimis, Germano atstovas teigė, kad teismas privalo įsitikinti, jog 2 ieškovų Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovavimo sutartys yra teisėtos. Savo ruoštų nukentėjusių įmonių advokatai teigė, kad tokiu kaltinamųjų atstovų prašymu siekiama vilkinti procesą.
0: Tęsime žinias. Jungtinės valstijos šiandien surengė smūgių bangą prieš Iraną, pranešė amerikiečių kariuomenės centrinė vadavietė. Pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas atnaujino jūrų blokadą Iranui. Jungtinių valstijų pajėgos tikina siekiančios silpninti karinius pajėgumus, kuriuos Irano pajėgos naudoja atakuodamos komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Po to, kai vienoje Briuselio statybvietėje nukrito 2 statybiniai liftai ir žuvo viename iš jų buvę žmonės, gelbėjimo tarnybos atidariusios antrojo lifto kabiną viduje naujų aukų nerado, šiandien pranešė Teisėsaugos institucijos. Pirmojo lifto kabinoje buvo rasti 6 žuvusių kūnai, tačiau valdžios institucijos nežinojo, ar ir antrajame lifte buvo žmonių, todėl nebuvo atmesta galimybė, kad aukų skaičius gali būti didesnis. Šio įvykio aplinkybės kol kas lieka neaiškios. Anksčiau buvo pranešta, kad dingo 6 darbininkai, prokuratūros teigimu, Belgijos arba Rumunijos. Piliečiai. Pastate esančiame pėsčiųjų zonoje Briuselio centre šiuo metu vyksta kapitalinė rekonstrukcija. Anksčiau jį naudojo Briuselio miesto administracija, o dabar jis pertvarkomas į įvairios paskirties kompleksą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

mai più partita, ed a noi sempre restata col suo mambo.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
0: Radijas Gold FM.

Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti. Ir tada ji virstų pragaru žemėje. Senovės kinų išmintis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak prokurorų, naudojamos visos priemonės atidėti su Fox Pay susijusios bylos nagrinėjimą. Galima vidaus sienų kontrolę, prezidentas vadina pralaimėjimu kovojant su nelegalia migracija. Europos Sąjunga prašo Jungtinių Valstijų netaikyti muitų vynui ir sūriui. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teismui atidėjus su finansinių technologijų įmonė FoxPay susijusios Vilhelmo Germano, buvusios ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio ir dar dviejų asmenų baudžiamąją bylą, prokuroras sako, kad naudojamos visos priemonės siekiant atitolinti bylos nagrinėjimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus ir įvertinus, kad ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamų advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Germanui prašant sušvelninti šiuo metu jam taikomas kardomasis priemonės. Prokuroras tam prieštaravo ir netmetė galimybės, jog kaltinamasis gali bėgti iš šalies. Prokuroro teigimu byloje užfiksuoti pokalbiai su artimais giminaičiais, kad planuojama išvykti iš Lietuvos. Už milijono eurų statą į laisvę paleistam Germanui šiuo metu taikoma intensyvi priežiūra. Ši byla skirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo, kuriame įtariamas neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimas, kyšiai, kurių bendra suma siekia 100 tūkstančių eurų. Kitas teismo posėdis numatytas rugsėjo 3 dieną. Lietuvos ir Latvijos prezidentai teigia, kad kovojant su Baltarusijos režimu organizuojama neteisėta migracija, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas Europos Sąjungos išorės sienų apsaugai, o ne laikinos vidaus sienų kontrolės griežtinimui Šengeno erdvėje. Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siūsdama valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus padėti užkardyti neteisėtus sienos kirtimo atvejus, bet apčiuopiamos naudos tai neduoda. Lietuvos prezidentas sako, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje esą būtų nesėkmės ženklas. Latvijos prezidentas teigia, kad nuo šių metų pradžios pareigūnai užkirto kelią maždaug 8 tūkstančiams bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną. Būtent dėl antrinės migracijos iš Latvijos Lenkija įvedė patikras Lietuvos pasienyje. Finansų ministerija prieš neapmokestinamų palūkanų ribos didinimą. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Finansų ministerija ministrų kabinetui siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2 tūkstančių eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas, svarstantis tai numatančias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas. Ministerija sako, kad ribos didinimas apie 16 milijonų eurų sumažintų metinės valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Dabar gyventojai nemoka pajamų mokesčio už indėlių ir nenuosavybės vertybinių popierių palūkanas, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o viršienčiai daliai taikomas 15% tarifas.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga paprašė Jungtinių Valstijų atleisti nuo muitų daugiau produktų, skaitant sūrį ir vyną, šiandien pranešė bloko atstovas spaudai. Praėjusiais metais Briuselis ir Vašingtonas susitarė dėl muitų. Pagal susitarimą daugumai Europos Sąjungos šalių į Jungtinės Valstijas eksportuojamų produktų buvo nustatytas 15% muitas. Tuo metu į 27 valstybių bloką įvežamoms Jungtinių Valstijų pramoninėms prekiams nulinis muitas. Europos Sąjungos susitarimą įgyvendino Liepos mėnesį po kelis mėnesius trukusių vėlavimų. Dabar Europos Sąjunga pareiškė norinti daugiau išimčių, kad 15% muitas nebūtų taikomas didesniam skaičiui produktų. Į sąrašą įtrauktas vynas, stiprieji alkoholiai ir alus, taip pat sūriai, alyvuogių aliejus ir alyvuogės, taip pat medicinos įranga. Jungtinės valstijos šiandien surengė smūgių bangą prieš Iraną, pranešė amerikiečių kariuomenės centrinė vadavietė. Pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas atnaujino jūrų blokadą Iranui. Jungtinių valstijų pajėgos tikina siekiančios silpninti karinius pajėgumus, kuriuos Irano pajėgos naudoja atakuodamos komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Rokiškio rajone bus palaidota 15 sovietų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Pasak prokuroro, naudojamos visos priemonės atidėti su Foxpay susijusios bylos nagrinėjimą. Europos komisijos pirmininkė pranešė apie susitarimą dėl dronų gamybos. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Rokiškio rajone Jūžintuose bus palaidota 15 sovietų represinių struktūrų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje bus laidojami pirmą kartą. Jie bus palaidoti Liepos 26 dieną Jūžintų miestelio kapinėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiais metais ten aptikti dar 3 palaikai. Skelbiama, kad vienis pernai rastus palaikus pavyko identifikuoti. Šiemet rastų palaikų atpažinimo procesas dar tęsiasi. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių, o visame pasipriešinimo judėjime, kaip pogrindžio organizacijų nariai ir rėmėjai dalyvavo apie 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Šiame kare žuvo per 20 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų. Teismui atidėjus su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusios Vilhelmo Germano, buvusios ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio ir dar 2 asmenų baudžiamąją bylą, prokuroras sako, kad naudojamos visos priemonės siekiant atitolinti bylos nagrinėjimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus ir įvertinus, kad ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamų advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Germanui prašant sušvelninti šiuo metu jam taikomas kardomasis priemonės, prokuroras tam prieštaravo ir netmetė galimybės, jog kaltinamasis gali bėgti iš šalies. Prokuroro teigimu byloje užfiksuoti pokalbiai su artimais giminaičiais, kad planuojama išvykti iš Lietuvos. Už milijono eurų statą į laisvę paleistam Germanui šiuo metu taikoma intensyvi priežiūra. Ši byla skirta iš Foxpay iki teisminio tyrimo, kuriame įtariamas neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimas, kyšiai, kurių bendra suma siekia 100 tūkstančių eurų. Kitas teismo posėdis numatytas rugsėjo 3 dieną. Prokuratūra prašo iš 6 savivaldybių tarybos narių priteisti per 60 tūkstančių eurų. Plačiau Dita Česekaitė.
3: Prokuratūra teismams pateikė naujus civilinius ieškinius, kuriais siekia iš 6 Pakruojų, Rokiškio, Vilkaviškio rajonų ir Marijampolės savivaldybių tarybų narių priteisti beveik 63 tūkstančius eurų, kaip manoma, nepagrįstai jiems kompensuotų išmokų. Kauno, Šiaulių ir Panevėžio prokurorai kreipėsi į teismus dėl galimo nepagrįsto praturtėjimo.
2: Tęsime žinias. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien pranešė apie susitarimą su Ukraina dėl dronų, kuriuos siekiama paskatinti bendrą šios itin svarbios mūšio lauko technologijos gamybą. Ukraina jau yra pasirašiusi panašių susitarimų su kai kuriomis atskiromis ES šalimis ir Persijos įlankos valstybėmis, siekiančiomis pasinaudoti patirtimi, kurią Kijevas sukaupė per daugiau kaip 4 metus trunkantį karą su Rusija. Šie susitarimai yra pritaikyti kiekvienai šaliai, tačiau paprastai apima Kijevo teikiamus dronų technologijų brėžinius mainais į autorinį atlyginimą, investicijas ir kitą karinę įrangą. Ukrainos prezidentas tikino, kad Ukraina šiuo metu pagamina 10 milijonų dronų per metus ir siekia padvigubinti šią gamybą. ES paprašė Jungtinių valstybių atleisti nuo muitų daugiau produktų, įskaitant sūrį ir vyną, šiandien pranešė bloko atstovas spaudai. Praėjusiais metais Briuselis ir Vašingtonas susitarė dėl muitų. Pagal susitarimą daugumai ES šalių į Jungtinės valstijas eksportuojamų produktų buvo nustatytas 15% muitas. Tuo metu į 27 valstybių bloką įvežamoms Jungtinių valstybių pramoninėms prekiams nulinis muitas. ES susitarimą įgyvendino Liepos mėnesį po kelis mėnesius trukusių vėlavimų. Dabar ES pareiškė norinti daugiau išimčių, kad 15% muitas nebūtų taikomas didesniam skaičiui produktų. Į sąrašą įtrauktas vynas, stiprieji alkoholiai ir alus, taip pat sūriai, alyvuogių aliejus ir alyvuogės, taip pat medicinos įranga. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų, BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Tuo metu, kai dirbtinis intelektas ryja darbo vietas paslaugų sektoriuje, ilgą laiką nuvertintos kvalifikuotos darbininkų profesijos Jungtinėse valstijose šiuo metu sparčiai klesti, ypač tarp jaunų suaugusiųjų, kurios traukia didelė paklausa. Manau, kad padėtis tikrai keičiasi, sakė Niziras Lorencas, kuriam dabar kiek daugiau nei 20 metų. Iki pandemijos žmonės nelabai kalbėdavo apie mokymąsi profesinėse mokyklose ar panašiuose įstaigose. Buvo sakoma, eik į universitetą, studijuok 4 metus. Šis niujorkietis 3 metus studijavo šiaurinėje valstijos dalyje veikiančiame privačiame Keukos koledže, kol galiausiai pakeitė planus. Norėjau pailsėti, prisimena jis, iš dalies todėl, kad buvo pasiilgęs miesto. Po to jis įstojo į Manheteno technikos mokyklą Apex, kad įgytų elektriko profesiją, o į koledžą nebegrįžo. Čia studijuojantys studentai apie dirbtinį intelektą neturi daug ką pasakyti, tačiau greitai pereina prie darbo vietų saugumo temos, o tai atspindi susirūpinimą. Rodosi, nesuderinama su mažu, Jungtinėse Amerikos valstijose maždaug 4% siekiančių nedarbo lygių. Remiantis darbo užmokesčio paslaugų bendrovės ADP ataskaita People at Work 2026 tarp 27-39 metų amžiaus žmonių, kurie dirbtinį intelektą naudoja keletą kartų per savaitę, tik 22% mano, kad jų darbo vietos yra saugios ir niekur nedings. Dirbtiniam intelektui populiarėjant kilo duomenų centrų statybos bumas, o dėl to atsirado ir poreikis samdyti daugybę kvalifikuotų darbuotojų, ypač elektrikų. Remiantis prieš 2 metus paskelbta darbo statistikos biuro ataskaita, prognozuojama, kad 2024-2034 metais elektrikų užimtumas išaugs 9%, gerokai daugiau nei visų kitų profesijų atstovų vidurkis. Studentija vis jaunėja, nes į technikos mokyklą Apex įstoja daug daugiau mokinių iš vidurinių mokyklų, teigia agentūros koordinatorė Zelda Cuesta. Anksčiau administracija nepalankiai žiūrėdavo į profesinės mokyklas, norėjo, kad visi stotų į universitetą. Daugelis studentų atkreipė dėmesį į tai, kad nors mokymo kaina yra nemaža ir iš viso siekia apie $18,000, yra gerokai mažesnė už studijų universitete kaina, kuri remiantis duomenų svetainės Education Data Initiative, duomenimis Jungtinėse valstijose siekia daugiau nei $38,000 per metus. Jau nekalbant apie tai, kad universitetinės studijos trunka mažiausiai 4 metus, o Apex Elektrika parengia vidutiniškai per 7 mėnesius. Darbo departamento duomenimis 2015-2025 metais vidutinis elektriko atlyginimas išaugo 55%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Šį kartą kalbėsime apie McDonald's, didžiausią greitojo maisto restoranų tinklą visame pasaulyje. Skandalinga McDonald's istorija prasidėjo daugiau kaip prieš 60 metų. Tuomet šis restoranas tebuvo sumuštinių siūlanti užkandinė degalinėje. Ar žinote, ką klientai rasdavo tuometinėme McDonald's valgiaraštyje? Mėsainiai, sūrainiai, gaiviųjų gėrimų, pieno, kavos, bulvių traškučių ir gabalėlį pyrago. Kuklu, tiesa? 1949-aisiais McDonald's restoranuose debiutavo keptos bulvytės. Jos pakeitė bulvių traškučius ir pieniški kokteiliai. Skamba paprastai, tačiau tai buvo vienas didžiausių žingsnių į populiarumą ir sėkmę. Kind of 1955-aisiais Illinois valstijoje atidarytas McDonald's restoranas savo išvaizdą labai priminė dabartinių šio ženklo restoranus. Taip, McDonald's keitėsi, tačiau labai nežymiai, žingsnis po žingsnio. Tačiau beveik visuomet sugebėjo išlaikyti savo prekės ženklo populiarumą. McDonald's pardavė daugiau kaip 14 milijardų sumuštinių Big Mac 66 pasaulio šalyse. Net lėsėjimo beprotybė ir sveiko gyvenimo mada nesugebėjo sunaikinti jo reputacijos. McDonald's restoranai neslepia energetinės sumuštinių vertės ir visą informaciją dažniausiai pateikia ant pačios pakuotės. Liūdniausia tai, kad žmonės pamiršta, jog organizmui svarbu ne vien energetinė vertė, bet ir maistingumas. Koks jis McDonald's maiste? Iš klausimą atsakyti sunku. Tačiau nekomerciniai tyrimai leidžia spėti, kad nelabai koks. Dietologai į greito maisto restoranus nepatarė eiti dažniau nei vieną du kartus per mėnesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtus statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šių metų birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Per pastaruosius 4000 metų pasirodo nebuvo prijaukinta nei viena gyvūnų rūšis.

Gold FM. Faktai be ribų. Kalifornijoje gyvena daugiausia menininkų. Šioje valstijoje yra daugiau nei 10 000 menininkų organizacijų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.